ပြည်ပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အောက်ချိုးရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့ပြီးတွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားကြီးကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေက

0: မူချင်းကိုတစ်ဖက်ဆောင်းရကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်ငါဝင်တန်းတွေကအိမ်ရှက်တက်ခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးများတို့လုံးရက်တယ်စစ်ကြုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်တော့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: အမေမျိုးဆက်တော့ CSU ဆုံးတက်မယ်ဒီတစ်ပတ်ကဘလောက်နိုင်ပြီ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းလုံးဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ရှင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကြံတဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖို့လုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျကျနဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြည်ပြတ်သွားတာဘာမှထည့်မတွက်ဘူးသူတို့ဦးချင်းသူတို့ဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းချင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဖို့မသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ိဋ္ဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစည်းဝါးရေးကျမ်းမာရေးလူကုံတိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြိမာဗမာတွေကိုရောနီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းရီတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: သေယုလက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိမ့်ချမ်းရီခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြက်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်လို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တပြေးပြေးနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်။နေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်။မြန်မာမှာပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ10-20ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ 见了面却因没事的少些便宜多了。都给我觉得我都老贝贝来把这杯茶的事了。北京多多呜呜好好压了吧里。阿西人阿罗努巴的。不定阿伯老被阿西人一打压巴的表表呼嘎罗格罗松巴的。没啥年不会亏毛不会漏家的。Russia, ASEAN, TEDI SIWEMA, CHI KUI MALAYA BABU DE. ASEAN GA KUI UDANE, NAU SHE MAKAN, KUI CHIN NAN YUN DE DE. TEYU GATA KUI DA SANI JAMU, KUI NAN KAN NAI NA DE. NGALAMA KAMIA, PAYANA YE, LOPO PIN TA DAMIA, ALAKA PSE TUA RO, SHI JEN PIN SI TUA, BI BI BI BI LOYA RO RA BO. PUDIN AGU NE LUDO TO YA VI, NANGEN GA GAU ZONG DE JA, LAYA LAYA LO,帮家狗要比天大的面偏高呀啦哩。
1: What?
0: 啊把你家的看水娃手臂看你的面在一家皮皮说了偏偏狗为在的随便呀啦吧哩。阿西安的瑞夏把自家的表的把沙丘的丘的家呀来。我太偏上高我倒比娘土人的好你呀啦嘛没啦。哎你不嘛太单龙眼先机的吧这样嘛说了无端么塞数年不爱机拉罗米片脚咋吧带手冒什么
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတပ်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထီကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ခါလဲထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးစကန်းတွေအနေနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့ စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတော့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတော့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ဘာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမူကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this weekThe interim McGuay Federal Unit Defense Ministry honors revolutionary forces after destroying Myanmar military Mi-17 helicopter. Myanmar Spring Revolution activists received an ED International Democracy Award. Myanmar remains on FATF blacklist as UN identifies country as world's largest methamphetamine producers and other interesting news. Now here are the details of this week's news.The interim McGuay Federal Unit Defense Ministry has honored revolutionary forces for successfully destroying a Myanmar military Mi-17 helicopter during a joint operation in Myang Township, Kokku District on 23rd June. According to the ministry, the attack was carried out by the revolutionary forces another ministry of defense of the national unity government NUG with support planning and coordination from the interim Magwe federal unit government, the Magwe People's Defense Force, Magwe PDF and allied groups. The ministry praised the fighters' courage and said their achievement would be officially recognized. Military analyst Tatikker Webster 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in Magwe outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations demonstrate the growing capabilities of the local revolutionary forces. However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroyed Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C.-based National Endowment for Democracy, NED, the organization announced on 25th of June. The award, announced on 22nd of June, recognized individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States. Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks, and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fitz Allen, Cuban democracy advocates Felix Navarro, Luis Manuel Tero Antara, and Michael Cristillo Perez. The Syrian Center for Media and Freedom of Expression and Ethiopian independent news outlet Addis Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia. Founded in 1983, NED has long supported democratic movements and civil society organizations around the world. The Independent Press Council's Myanmar, IPCM, and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third report on Myanmar's digital repression on 25th of June, highlighting the military junta's growing restrictions on access to independent news. The report found that the internet shutdowns, network restrictions, and social media algorithm changes reduced public news consumption, with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion. During the junta's election period, success to major independent outlets, including Myanmar Now, the Irrawaddy, Frontier Myanmar, Kanayawadi Times, and Musima, was blocked by up to 98%, while military-aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharings and commenting due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for Hightech jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19 June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the wages, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Spatially, the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family displayed banners supporting Spring Revolution and the National Unity Government NUG, while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapadop movement. They wore Spring Revolution theme t-shirts and had pro-life messages calling for confirmations of Aung San Suu Kyi's well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar National staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey, demanding a release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participants wore matching shirts featuring Aung San Suu Kyi image, display banners reading "Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners," and raised three fingers salute. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar's struggle in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: ထလောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်မှာကျမတို့ CDM များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့ပြဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြည်တော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းတွေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းထိပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရွားနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်းအားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရများသည့်ပညာတက်အသိလိမ့်မှကျေဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝင်နေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုဏ်သည်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခရီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသွတ်သင်ခဲ့တော်လဲကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုခြင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသစ်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလက်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့် မိမိတဘဝစာဆိုသည့်ဟာတာကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းစရာမရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
5: ဘုံတံကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ဂါဇာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာမြို့ကန်ဒီဟာကြမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စုပေါင်းစာဝနာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဆုံးရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတည်ဆုံခဲ့ကြသူတွေကိုအခေါင်းတွေထမ်းစဉ်တွေနဲ့တည်ဆောင်လာကြပြီးအားလုံးကိုပါလက်စတိုင်းအလံနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဒီတည်ဆုံသွားသူတွေဟာဂါဇာကမိသားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပါလက်စတိုင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးဆုံးစာဝနာခန္ဓာမှာအာဇာနည်၁၁၂ဦးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပို့ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီတန်လက်လက်ပွဲမှာအဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေကိုရှောက်ဖွေတူးဖော်ပေးခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဂါဇာပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဟာ2023နိုဝင်ဘာလကအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့တဲ့လူနေအဆောက်အုံကွန်ကရစ်ပုံတွေအောက်မှာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာရှောက်ဖွေတူးဖော်ခဲ့ရတာပါ။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးရ44ဦး၊မျိုးသမီး39ဦး၊အမျိုးသား29ဦး၊အသက်80ကျော်သက်ကြီးရွယ်ကို9ဦးနဲ့မတန်းစွမ်း9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုတုံလုံးစရာကိန်းကနဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်တွေကိုအခုလိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဟာဂါဇာလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးကုစားမှုပါပဲ။သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကသူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူတို့လည်းစိတ်သက်သာရာရသွားကြပါပြီ။အုပ်ဂူတွေနဲ့ပြင်းထန်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂါဇာသင်္ချိုင်းမှာပဲဒီပါလက်စတိုင်းတစ်စုကိုဂုံသိက္ခာရှိရှိတကြိုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားတေဆုံသူအများပြားဟာဂါဇာအပျက်စီးပုံတွေအောက်မှာဆက်လက်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ Sorry ကျွန်တော်ပေါ်မျိုးရှာနေရောငွေပြောစင်စားငါမြကတော့ MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံးရှိကနေဖဲငါပဒံရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စင်နာရင်ရရှောင်းနန်ကူနာကွန်ရှယ်မြန်ဖြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟယ်လီကော်ပတာလငယ်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ဖြန်လာနေပဲချက်ဂရောင်းဆက်အလမ်ဘရောင်းဝန်တော်မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကခရင်မန်တပ်ကောနာဆွနေရှိကဖဲတာမတွညာနာရီကွန်ရှယ်မြန်ဖြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟယ်လီကော်ပတာလငယ်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ဖြန်လာနေပဲချက်ဂရောင်းအရောင်းလိုက်လမ်ဘရောင်းဝန်တော်မကွေဖက
7: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: Grey Unit မကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပရိုတတိုင်ရီဂျွန်ရှ်တာကွန်ဆွန်မြာရှိနီကောင်ဒေါ်တာဖြန်ဝါအမီဆမ်တင်းဘုန်နီဖဲမကွေးဖက်ဒရယ် Unit ခုတ်ကူကင်ဝေါညိုင်နင်းထွန်ရှရာလငိုက်ချာရမ်လန်ဖုန်နီဂျွန်ပုံနာအောင်တငိုက်တဲ့ကပ်စကရက်ကောက်လူလမ်တဲ့ဆင်နာယာနာဆွန်ဆွန်နေရီဒဲမဂျမ်မစင်ဖဲအန်ယူဂျီအစိုးရမကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ဖုန်နီပရန်ဝါလက်တော်မကွေးဖက်ဒရယ် Unit အစိုးရမကောမကခရီမန်တပ်ပါအတင်ထုတ်လမ်ဆွန်ဖရန်ဥခောင်းငယ်လမ်နီတဲ့မကွေးဖက်ဒရယ် Unit PDF ကွန်ဂါလမ်ပြန်ပုံနေမကွေးမုံရွှမ်ကွန်ဂါလမ်ဖုံ PDF နေတဲ့ပုံပေါ်ရမလဖုံနေဂျွန်ပုံကလောဝိုင်ရလမ်စနိုင်ယနာစောမကရောက်ကောင်းခုနာမတန်ရှောင်းလုံးမဆိုင်ရမလဖြင်လာယုံကအောင်မတောင်ဖဲဂရက်ခုန်ကအရုံလိုက်လမ်ဆမ်ဆာကလောဝိုင်ငါနာပရန်ဝလက်တော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကွန်ဂါလမ်ခရမန်တပ်ကနာဆန့်စ်ပရိုတိုင်ရေမုံတင်ရှာရမလဖုံနေအကင်ရာနရိုင်မကွေးစွန်ရဲရှရာချဖြင်ရောအဟဲလီကော်ပတာဖဲ FPV drone tech cassette ong dang lue ko kinna rom la upuniam do ungkundu pha ong badang lam ngai re nga na thiang lang lap lam nia lam ka do nga ai tactical raptor 2.0 ko na mong shukon sun da ngai re ready mo FPV drone ki ya dai video la ngai cha phenwa phe shini ye ten phe ki ya mdu ne ko grei glue re mo jo drone sawai lam phe che mat na ma tu mai pin mat wai nga na mongสุนทางายเรรมลำป้องป้องตับนี้กับชัดเกาลูอามีแซมติงเฮลิคอปเตอร์อับงนีเมนูก็ยมจออเมริกันดอลลาร์วันมาสักก่อนาโซทุมดอลลาร์วันชิมสัจจันเมนูง่ายลำเจลูกกับไอမတူနာဝါရှင်တန်ဒီစီမတုံတန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောင်းအန်ယီဒီခေါ်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပါပေမြန်မာနေဦးရော့လန်ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့ဖုန်နီကပလာလူရဲ့ရှိကပေတမတုံညာနာရီအမေရိကန်မုံတန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမတုံတန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပောင်းအန်ယီဒီခေါ်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပါပေမြန်မာနေဦးရော့လန်ဝဲအော့ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့နီကပလာလူရဲ့ငါနာကွန်ပါရှ်ကဝဲဖုန်နီဂျွန်စတာကွန်မငါညာရှိနေတာအန်တဝိုင်ရီတန်နင်းအမတူဒီမိုကရေစီကွန်ဖာလူဝဲဂျပန်ပေဂျွန်စတာခုနခုရရှိနေတာအန်တဝဲရယမြမနွေဦးရော့မလန်ဒီမိုကရေစီရာရှောင်းရှမှုရှမတဲနိဖဲလတခမလာလူဝဲရမ်ဂျေလူဝဲရတန်နင်းစကဝဲကွန်ဖာကောအမေရိကန်မုန်တန်ကောတဲရှိနေလခုံးစာမငါရှိနေပရိမဆမ်ဆာခုနာမုန်ကန်တင်နာဝေါလူဝေါငါခေါ်ခန်းပေအစောက်ပြင်းစင်ရမနီလပရမကွန်ကိုင်နိပေစကဝဲလမ်ရိုင်နာတစ်စင်ရီခုငါအိုင်ရုရှား၊ဂျူဘာ၊ဆီးရီးယား၊အီသီယိုးပီးယားတဲ့မြန်မုန်တန်နီကောနာရှမှုရှမတဲ့နေမုန်တော်မိုင်လာချေလွေရယ်မြန်မုန်တန်နာမတူငါရန်ကောကွန်ရှင်မဲလက်ချက်ဖဲအင်းထိန်နုတဲ့ရှာရော့မလန်ငါအိုင်မုန်ရှွာနေစတာတာရှမှုရှမတဲ့လာအင်းထိန်နုမနာမတူတဲ့မယောင်ခောက်ယုံကလပရန်တာစတာတာဂျွန်ဂရမ်ဒီစတော့ဂျဲလက်ချက်ငန်ကန်ငါခရာရှောင်းကောနာဝဲအွန်ပတီစတော့တော်ငါနီအလမန်တော်ပဲအနီဂျီနေမဆမ်ဆာကလွေရယ်ငါနာချေလွေရယ်အင်းတဲ့ပါစကဝလမောင်ဖဲကောစပတမတ်စတာတာဂလိုနာရိုင်နာဗာဂျီးနီးယားမုန်တော်မောင်ဗန်လွန်ထာငါအိုင်အမေရိကန်မုန်ဖုံးအားရှောင်းနလောင်နာကွန်ဆန်ဂျော့ဝါရှင်တန်နာအန်တာတာဂလိုမနာရိုင်လမ်ဂျီလွေရီကီမစ်ကူဇမ်ဆာရှိမစုံနင်ကောနာနမ်ပန်ကိုတေဝိုင်အနီစီဖုံကောမုန်ကန်တင်နာမုန်ရှွာနင်တန်ဖုံနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရှမှုရှပတောငါလမ်ဖဲတင်ယန်ဂရမတီစတောငါဥပူဖုံနငါရီလမ်ဂျီလွေရီမတွနာရွှေကူကင်ဝါနာဘူကန်းငါမုံရွှာနီမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်းကလောနာမတွရှေကကြော့ရှေကလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောမုံကလောနာမတွဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောက်ပြန်တပ်ကင်းအီတုံရှီလကောင်းနီစတီကြော့ကဆွနေရှေကပဲတမတွညာနာရီချင်ပုံမှုတို့ရွှေကူကင်ဝါနာမုံရွှာနီခုနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်းကလောနာလမ်ရှေကကြော့ရှေကလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောမုံကလောနာမတွဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောက်ပြန်တပ်ကင်းအီတုံရှီလကောင်းနီစတီကြော့လေကလငိုင်းရှပရော့တတဲ့ရီဂျွန်စတာကဆွန်ယာရှိနေအတွက်တဲ့ရှပတ်တဲ့ဒက်စတီကျလိုက်ကထဝန်ပေါ်မှုန်တန်ရှလပြန်တပ် KIA တပါရှိလငိုင်းမဆက်ရှိလခုံတုံရှေကူကင်ဝါကင်ရာကတာငိုင်းမုံရွှာနီဂျာထူမဖရန်ထူရဲ့ဘုံနီကလောငိုင်းနီရောမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်လမ်ဆက်ကောကလောနာမတူစတီကျတားငိုင်းရီဒေတန်ကရှိကကျအရှိကလိုက်ကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတဲ့တောင်းလိုက်ကတာရှလမ်ဒိုင်ရီမြင်ပြန်တပ်တဲ့ရှောင်းတာမတွမခိုင်ငိုင်းနီခုနာမုံရဒက်စတီကျလိုက်ကရှပရောငုတဲ့ဖောင်းတော့ချမြင်ပြန်တပ်တဲ့ဆက်ကောမတွမခိုင်လမ်ပဲကလောနာမတူစတီကျတန်ဒနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွနာတော့မတွမခိုင်ကလောငိုင်းငါရန်ကောတန်တူခရာအရီလာမနာရေငါနာဝန်ပုံနဲ့ရှလပြတ်တပ် KIA တုံရှိခုံနေတောင်တန်တာငါရေရွှေကူနေထန်တာမြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစတဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမချန်လက်ချာနာပြန်ငါနာကင်ရာကချာနာလမ်ကောက်ဖဲမုံ KIA တဲ့ key PDF တပ်နေကမ်ပတ်တာရိုင်ဇွန်ရွှေကူမရေကချာနာမုံရွှာနေမုံပြန်လို့တဲ့ကန်ကိုရနာမတူဖဲမုံတောင်တန်တာဆယ်ရေလက်ကဖဲနရယံရှပရိုအိုင်မကျန်မိုက်ပြနေဧရိယာကတာထငါတော်ငါယံကျော်တောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်လူနာမတူပြတော်တိုင်ရီမရေကတာထဒူနာအန်ဒူနာငွေကောအတင်းတော့လူစနိုင်မကြံလက်ကြဝါယံမရေကတာတဲ့မူဒူဝနာမဆာငိုင်မုံရွှာနီခုနာတောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်တန်တာနာမကြံပြင်းတဲ့ကလောင်ကြ ဖျက်လွတ်တဲ့ထက်ကញ្ញန်ဒူနာမတူခဏကြောင့်ဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှမန့်ရွှေကူကော်နာမုံကာမရာတွန်တိုင်းလမ်းချေလူအိုင်ဖောင်းစတုံကူနာမုံကန်ဂေါတိကင်ဆုပရှင်ချောင်းပွဲလမောင်တာမြမုံဆာလမ်ရှွာန်ကုမတုန်နဲလမောင်ကလိုရှိကပေတမ်တုန်ညနာရီဂျွန်စတာကွန်လီယာရှ်နီအမေရိကန်မုံတော်အတလန်တာချကလောငါအိုင်ဟေတီတဲ့မော်ရိုကိုဖုန်နီအာဂေါတိကင်ဆုပရှင်ချောင်းပွဲလမောင်တာမြမုံဆာလမ်တဲ့ဆင်နာရှွာန်ကုမတုန်နဲလမ်ပေရှွာမ်ရှာနီကလောလမ်ချေလူရီအတလန်တာငါအိုင်မြမုံရှာနေမြမနွေဦးရောမလန်ဖုန်နေတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖဲမတီတော်ရဲ့ပိုစတာနေပဲမုန်ကန်ဂေါ်ဒင်းကင်ဆူပရှင်ဂျောင်းပွဲပေါ်လမန်ကတာတာထောမဒွန်းမတ်ဝိုင်ရီကွန်ရှင်မြင်ဖြင့်တပက်နရရှောင်းရဲ့လမ်းပိုစတာနေလန်နာနင်ခပဲလမ်းဖဲမတွန်းမတ်ဝိုင်ရီတဲချန်ကမြမုံရှာနေကောနွေဦးရောမလန်မဆမ်းမစာတိရှက်နေဖဲမုန်ဖုန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life မဆမ်းဆာလမ်နေဖဲမုန်တို့စပရတနေရီဂျူစတာခလုံးကောင်ညာရှိနေတာမောအမေရိကန်မုန်တန်နယူးဂျာစီတကလောငါအိုင်မုန်ကန်ကောဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ဂျွန်ပွဲချမေဂမုန်တန်တတူငါအမြမုန်ရှွာအန်ကောင်မီမုန်ရှွာနင်းဘောအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်မုန်ဆလမ်တေဆင်နာပုံတုံခရမနီယုံဖဲလော်လူနာမတူဖီလီဂျင်တတဲရီနယူးယောက်နာကောဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ဂျွန်ပွဲချမောမြမုန်ဆလမ်ရှမှုရှမတဲနီမြမနောထောက်မတွနဲ့လမ်နီကလောဝါဆိုင်စွန်အမေရိကန်နာကောဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ဂျွန်ပွဲချမြမုန်ဆလမ်ဖဲမလပ်ကောရှာတော်မှုတွန်းတော်ငါရဲ့ပဲအရုံလာညင်ကွန်ဒူပါမှုလိုငါရယ
8: ်ပတ်မီလမန်းပြင်လဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနေပဲတကြန့်ပွဲရလမန်ကောအန်တဲ့ကောမဆိုင်ခုရယ် MCDM ရှိကနေပဲခပလာမတတ်အိုင်စောရအိုင်ဂျူရွန်ပေါအမျိုးရှာနေရောပဲဂရိတ်ချီချူပါဆိုင်လော
9: မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းတမရရာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ကြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာရုဖြစ်တဲ့တမရရာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခရီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှုခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအောင်နိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းနှင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်း9တန်းကျော် 8 တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျင်းမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရရားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်ထက်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိနီချင်းနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လောင်နိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမန်ရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရက်ကြာလောင်နိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လောင်ခီးစင်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှီမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဂူနီယာမြို့မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ကုသရေးစင်တာအသစ်ဟာဒိုးပွားလာတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအီဘိုလာကုသရေးစင်တာဖြစ်လာမှာပါ။နိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖွဲ့ကအခုဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးလို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဂရင်းတရားဆန့်တဲ့ဒီအဆောက်အုံမှာယောဂါဘူတွေးရှိထားသူတွေအတွက်ဂရင်း60နဲ့တန်တရားရှိသူတွေအတွက်ဂရင်း40ပါဝင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းအင်အား300ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယောဂဘူရှိသူတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်လည်းလူလူရဲ့ကူညီမှုကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကယောဂဟာရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီပူဂျိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခုထိတော့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကယောဂမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကသုတေသနစီစဉ်တွေကိုကြိုတင်ရေးဆွဲထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကုသနည်းအသစ်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်းသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။WHO ရဲ့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီစဉ်တောင်းဆိုသူကအရင်အီဘိုလာဖြစ်စဉ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်စမ်းသပ်မှုတွေကိုပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါဟာသုတေသနပိုင်းမှာတိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာယောဂါမစခင်ကတည်းကသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကြိုးပမ်းထားလို့ပါပဲ။ကာယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါလေလို့ပြောပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့မီလမှာကူးစက်မှုစတင်ကြောင်းကြေညာပြီးကတည်းကဒီဘွန်ဒီပူဂျိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲဟာထူးထူးခြားခြားမြန်ဆန်တဲ့နှုံနဲ့ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါလေ။
7: ຫນွေອຸຈິດດູຕໍ່ລັນປີດູຍາຄະຍາກໍດະກາເມິດເສັດໄປຈິນນາກໍຍະມາປີຣင်းກະສະເບຊ່ອງປີດູລີແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါແດ່ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນເສັດນີ້ແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແຍກູຣີມີພິນກະສະເບຊ່ອງຕໍ່ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລີແນ່ສະເບເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແງລີມີບາປີດູລີແຍບໍວະລີຈີນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູໄປນີດາຜິດပါແດ່ຄູລູສະເບເດປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: အခုဆိုရင်အတီးပြုလူနာ3900ကျော်နဲ့တည်ဆုံးသူ1650ကျော်ရှိနေပြီးဒါဟာကွန်ဂရိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတလျှောက်အကြီးမားဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုဖြစ်ပါလေ လက်ရှိမှာကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသဆေးတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲဆန့်တက်နေပြီးအခုလိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရ

0: ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲ။ဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေကုန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုံတွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ၅နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေလုံးလုံးရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပို့ပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်တွင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့သတင်း။ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် block တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်း။ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြဝရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကတန်ကြွယ်မြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ တန်ရွေမျိုးနိုင်ငံပလီမျိုးချိတ်တော့

0: ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစ်စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ပုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစမ်းမြင့်62နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်မဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုး73,000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနေလာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရုံမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရကတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကြေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း900ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မှ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အနာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ းဆောင်ခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟုကောင်စီဗဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တောင်းပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ်။ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ICNCC, CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့စူပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာသလိုမဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးမမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်နှိမ့်ရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါရယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNL ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်ဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနည်းပညာမြင့် drone တွေပစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်နည်းပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရည်ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်ချင်းပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနှိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။တော်လန့်ဤတက်တွေစီမှာလက်နက်ချအညံ့ခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန့်ဤတက်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီရေးအရာအရေးနှိမ်ချင်းမှာအရက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:20မိနစ်လောက်စံလန်းရွာကအင်တိုင်အိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေး၊ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရည်စည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရင်အမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရည်စည်းဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတင်းမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြတက်ခွဲကသတင်းရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တက်7နှစ်အချိန်မှာတီစင်းရွာ ဖိုးလက်မော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစီးရီနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလန်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုန်းကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလန်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွမြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓားများတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထေခံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်၁တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးစည်းဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျက်5သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်ထေခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ5ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရုခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ဘရုခ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar JFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ။ဘရုခ်အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဘရုခ်ဩကတာဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လိုင်းဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar JFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဗန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုကို NUG ကြိုဆိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထံတွဲဆုံမှုကိုလိုက်လဲစွာကြိုဆိုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ EPHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းပဲစိုးစုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကတတိပေးထားပါရီ။ဒါအပြင်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဗာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အချမ်းပဲစိုးစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2,000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆမှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမဲ့ဒီလုံရက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေးဆမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများဇိုးရင်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်စ်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အဲရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထက်မှစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @myanmarpeople/telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘင်းတဲ့ကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါရခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းပါခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်စာပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန ်းမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ပြည်သူရဲ့နဝတာနာဖာခစ်ဒီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခင်မာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး ယမန်နေ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Il nous révoltera comme vous.

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာအချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင်း Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလှုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရတလေအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: ခုနိမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဝနိုင်ရောကတော့ခောင်းချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝနဖာခံဖောင်းကောင်း၃ဝိဒါယုစတာလင်အင်တာနက်ကမာထံရုပ်စရိအနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အတုတခောက်ချမ်းမာရုပ်၂၀၂၄ဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နီစပိုပါတီယာယုမမခလိတာထင်းနုံနော်တ တယ်ရောက်ဆောင်မှန်းတို့ကလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုင်ရဲ့လက်ဖပါစပါပေးဝေတာစူပေါ့စတုံးထံတုံးလွန်လက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုင်ရဲ့တဝတိုင်လက်ဖကကောင်ဝေတာဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုင်ရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်ဝေတာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုင်တဲ့ဝေလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုင်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုင်လူနစ်ပါလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်နီးစကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိတာကောင်လက်ခိုင်ခိုင်အထံဝိတာနော်လို့ဒီတော့ကစီဟုံးတော့ကစီခွေးနေလက်ခဆုခနောက်ဖာအားခအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖာလက်ခဆုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်စပစ်တထဒေးထံရုအနေလက်ဖာနော်ကပါစလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနော်ကကုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်အနေရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိတာနော်လို့လာနန်တုလဖာတဲရောဆောင်းမန်းတို့စရံဖာနုံနဝိတာနော်လို့လာနန်တုလဖာတဲရောဆောင်းမန်းတို့ကောင်လက်ခိုင်ခိုင်ပြဲတီကခိနပ်ပါအင်တာနက်ပါစပစ်တီထိုင်

0: ရဘေကမလဖာတုစဒုစီယာဆလန်အရှုကထန္တာဝေဆလန်ရဖာကဆဂရာခေဘကနီရဒကကရဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လစဒုဖောက်ထန်လတာထဲအနူယောဝနာခွေရလဘကမလအဖိကေဖိဘာ MCDN ပိုရှုမနုစတီနနဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီလာစေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြူချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လိုနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်ဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရဲ့နက်နက်09:39မိနစ်အချိန်အုတ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင့်မေ့လမ်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြံခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါသည်အာဇာနည်နေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့ရန်ဆုလျက်ရှိပါသည်သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရိသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါးအောင်မရီတံတော်ကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အရာခပရိသူတော်လင်ရေအစူရာ ULA သာသနာရေးဌာနကဂျွန်ပါရီ 2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရံကိုဇူလိုင်လစေခရာနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖြစ်သင်ကတော့တရားရှိုင်းစေပါရှိရအနာတရားငါးပါအောင်မခရီလို့တည်ရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖြစ်ဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတပရိုင်နော်ထီကြောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖြစ်သင်ကတော့စုစုပေါင်းအပတရားရှိုင်းစေဝန်ရောက်ဖြစ်ဆိုခါပြည်အောင်ရှာ၅ဆစ်ရှိုက်တဲ့တမ33ရခိုင်နုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အလိုက်အောင်မုံအရာမရာဥခရိုင်မှာစာဖြစ်သင်ကတော့ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်လေးစီရှိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကြောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ9စီရှိုက်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရေးယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရင်ရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဥစားပြီးပြီးဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်
3: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဘိုင်းအနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကေပေါ်ထွင်းလာဖို့အထောက်အကူ price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး price လို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲအနမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေးဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သတ္တရဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဆာလာပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမလို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရေလို့အရေတာငါဥတီဆုံပိကေသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတောင်းတောင်းဆောင်ပြပါမယ်ရခိုင်ပိတိကမအီသင်တွင်နောပုံနာချွင်းစားရမလို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပိကေရီဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရေတိုက်ခိုက်ခါရဲ့တော့ကောင်အရေတာပြေသူငါဥတီဆုံပိကေရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါရဲလို့ရခိုင်တက်တော့အေအေအီပရင်ကရရီအဖွေးကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီသင်တွင်နောအုံနာချင်းစားရမလို့သူမျိုးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမလို့ထုံးနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနေထေကမအီမျိုးအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရေရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ကောင်အပရိုင်မေးအရေသာပြည်သူ၅ဦးတိဆုံးခါပြီရဟင်တပါနောအရှိငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးနစီပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ရွန်နောင်းရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်းမြို့ထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနော်ငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံကရီတိုင်းခိုက်ခါရီဘရွန်တိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးကလေးစာတနေတီနောင်းပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်မေးအရေသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါပြီးကလူနေအိမ်အရှုပ် ဖြာစီခရီလိုလေအေးအေးကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခရောင်းနိုင်ခွေလောင်းမာလေပုံနာကျွန်းမြို့နေသေးကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရေရှာခရီတော့ကရဟင်းနှပါနော်အရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တန်ရာရာခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ့ရခိုင်ပြည်ကမြို့သူမြို့ကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲဆောရတရာတော့ရင်းရှင်းရေဖိုက်ခေါ်တဲ့ဒီနော်ဝီဆုံနေမုန်တီအတော့မိခွန်းထုံးစရာဖိုင်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ရှုံးအာရာခတ်တက်တော် ULA AA အနေနဲ့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပရိသူတရဲလုံးအပရန်သူရုတ်ယုံဂရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီလူပုံးကိုတီနေမရှင်ထိစင်းနေရဒေတာတီကမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတီနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီစာလာပိကေမရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်းပါဆိုင်လူတိအလုံးနောက်စာပိကေထီတွေ့စာစင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရုံတော်စာပြပါမယ်မရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်းမရမနိုင်ငံကပါဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်စာပိကေထီတွေ့စာစင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဤအာဆီယံရီယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီတွေးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရီလူတီနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွေးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂမရူမှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဒီဂရာသဖို့ထားကွေးလွေမှုတိရှိနေစေလို့တရားပါရီရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရူမှာကြောင်းပါခါရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတော်ဖို့တူညီရှာကိုပြမနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလို့အဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထီဆဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပြီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရီထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပရန်လီပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရေမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရရီဝိဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်းပါရီ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ရော့ဖ်နာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂျီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလက်တာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါ်ကောင်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါဒီပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရိအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရီစာလာပိဂျီစတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနောက်ကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနောစာစင်နေရနေရဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရဲဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်ဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတိကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန္တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိတ်မက်ထအရိယူဖို့အရဲဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းဆိုးထားရအတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရဲသားတိစီရုံတိစာပေါင်းချုံတိနော်လူသားရှောင်းဆာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရအတော့မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါအဝင်အရဲဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော် စိုက်ဘာလင်းနေမှုကိန်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာ global မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကအွန်လိုင်းငွေလင်းကိန်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာ internet project တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဥရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝင်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိတာပါရယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကူတာရီဝင်ဆောင်မှုတွေနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တီဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရီလုံငန်းတီနောက်ပိုင်ညာရီလုံငန်းတီကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတီကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာ Cyber Link နဲ့ Moon Center တီးတင်းနေရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကကန်သက်ဖို့ပိုက်ထရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလေမှုလုံငင်းတီးနော်မဆိုင်ရစာတီးကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖာအဖွေးအစီတီးနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်တရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX သော2025ခုနှစ်အတွင်း Time မြန်မာနေစက Cyber Link နဲ့ Moon Center တီးနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း 2,500 ကိုပိတ်သိမ်းခပြီးကမကရာသိန်းခွန်ကပိတ်ဖို့မူတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတော်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပထမထောက်တိကပြဖို့ထားဆိုခိုက်ပါရယ်
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်ဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ 1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖမ်းဆီးနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေ
3: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ဒီနေ့အဖြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာ News Chronicle ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲသွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲ
4: အကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွစ်ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွစ်ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေရင်းမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေ့ဆုံခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အချင်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေး platform ပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာဏာသိမ်းပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်၅နှစ်၁၀နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရင်မှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေး platform ပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်ဘရော့ခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တဲ့ရင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ကြက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် တန်ရွေမျိုးနိုင်ငံပလီမျိုးဂျိတ်တော်၉ရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့မနက်၁၀နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ၃စင်းဝိုင်းတွဲ၁၀စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဥကျော်သူနိုင်၄၂နှစ်နဲ့ဒေါ်မစမ်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘင်္ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုး73,000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနေလာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မမဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရကတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဗျူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြေဒူပလာယာကြိုင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကြုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့သူကိုယာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အနာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလံမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီ၊ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီ၊နိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ် CNO ဟာ ချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအားစုများရဲ့စူပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးမမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်နှိမ့်ရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNL ဥဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလာပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့် drone တွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မြေပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်ချင်းပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်စည်းကမ်းတွေစစ်စည်းရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားစည်းရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်နာဟာစစ်မြေပြင်ကအနှိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ
6: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်။အောက်မှာစစ်ကြွန်တာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လူတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ဟီတက်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစေဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီးရေးအရာအရေးနှိမ်ခြင်းမှာအယက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကျက်တဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစေးဝါရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20လောက်စံလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစည်းဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတဲမှကင်းဆောင်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုပ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူယက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရံအမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြတက်ခွဲကတရင်ရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစည်းရွာဖိုးလမော်ရက်ွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မွေးရစည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် ်။အဂုလန်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစီရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုံကူနေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလန်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထိပ်ခံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်၁တပ်ရင်းကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတန်းပါငွေစည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာငွေစည်းဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျပ်5သိန်း WY ငွေစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတတိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့ငွေစည်းဝါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ5ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရုခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစင်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရစ်တင်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ဘရုခ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခီးစင်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ဘရုခ်အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဘရုခ်ဩကတာဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီးအုပ်စုထံစီးစင်းနေတဲ့ဘန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုများအတွက်စီးအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရည်ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆုံမှုကိုလိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွဲဆုံခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွဲဆုံခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွဲဆုံမှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကြံသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မာမိတ်တော်လှန်ရေးအစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လဲထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ EPHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်ကလ၄ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကလ၃ရက်နေ့ကဒေါ ong ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်အောက်ကလ၆ရက်နေ့ခုနှစ်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းပဲစီအုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတချိန်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါတွေးဆခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2,000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ ong ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလောက်ရတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ ong ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်တို့တွေးဆမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရင်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်သည့်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ၅နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်တွင် PBS Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုသက်ဖွယ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရိထန်လက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတားမှာပါပဲအထက်မှစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်တွင်စီခိုးလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်တွင် People's Empress ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘင်းတဲ့ခင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
7: ။ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီးစတင်နေပြီဖြစ်တယ်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ဒီလိုမျိုးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့ပေါ့သူများတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိမှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီဟာ1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖမ်းဆီးနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ DNL ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရည်ရည်မပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရတရားငင်းချင်ရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ96နှစ်မြောက်အာစန်းနီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေရီမှာဆိုဝန်ထမ်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချင်းဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရများသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လင်းစဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူကျောင်းအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရချိန်ကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာစန်းနီနေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုတ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နက်နက်09:39မိနစ်အချိန်ဥက္ကောသံသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှူရှားမှုများရက်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။အောက်မေ့လမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာစန်းနီနေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲ။ခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ထိုအချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွမြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုံရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီတီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင် စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်မေ့လွမ်းဆိုးလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျန်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
3: ကာလီဆန်သူတွေများနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်တကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအင်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေနန်းမေတပင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိပ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝနီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာအရင်တော့ကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နဲတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါလေ။အရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေ။အပွင့်နဲ့အုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေ။ဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေ။ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းမင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချင်းနေရင်းစီလာပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါလေ။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှာလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တတွေမှာအပင်ထိပ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လုပ်ရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်မှာလဲ။တကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေကခါပဲခါတာပါ။ကာလီဆန်သူတွေရဲ့လုပ်ရက်ကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းကဏ္ဍတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကုန်မျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွေရွှေကိုခေဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငူနာပါပါမခူရင်နပြန်ဂလူးလို့ရီကြရင်နမှာဒေါ်ပုစုဘူးစီလို့နီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမန်အပလမိုစီအခက်တာနီတူနာကစပေါ်ရှင်နပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာပဲနီတီတဆဆျန်ငေKECD အပလော့မူရင်လာတော့အလေးကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုတိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချေဖုကလေမန်အပလော့မူစီအရှပါနီဒီနာကစဖော်ရှင်နပလော့ဒူဖွေးလာတော့မေတာတူဂျူဖရဗနီဒီတဆုဆရာငေကရင်အက်ဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့် KECD အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုတိကေကလော့အပလော့မူစီနီလိုဖွင့်လာပါတယ်။က လမအပရမူစီနာရောပိဇူလိုင်းလေရှိနာစီယုံမီရင်နအခေတာနီတူကစပေါ်ရှိနာပလော့ဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမူကူအိုတီလော်တီထာတော်ခါလိဖွေနာရောအပေရှေအဲနီတူတော်ပုစုပူစီဖွေနာထကျွနီဖရာပဲနီတီတဲဆူဆိုင်ငင်း KECD နာရောအဒီထင်နီတူလီလေတပါဖွေနာထအကွေချာနီတီတမေချိုဒ်ထိကေကလော့အပရမူစီနီလိုဖွေနာပြန်အလိခေတာနီတေနာကစပေါ်ရှိနာပလော့ဒူဖွေနာခဲတီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလက်တမုတာတဲစီနာတဲလဝါတာတဲစီနုအပြစ်လာကျွနီကြတီတုတိုတီကေဖူးစီလေးဦးနီဒူခီဖြာရှင်းနငေမေယီနုအပြစ်ကန်နီဒူဖုနာဟင်နမစင်ငင်းနီဒူနေတုတိုဒေါ်ပုဆုဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီဖြာစီရှီစီနုအစကန်နီဒူနမအိုအေနီဒူဖုနာဟင်နမစင်ငင်းနီဒူဂလမအပရမိုစီနာမအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိယာမနာရောခွန်ရအရှုခေယနာမဒောဆုကူအိုတိကေပုစီလေဝနီတီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိတူခါလိစင်နာတဆောပုဆောပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီတီနာရှင်နာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာဂဇပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမအမေပဟယာအနီတူဖုနခေအီစီဒီအပရမူနာရောတထုချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလိရှာပါနီတို့ဖွင့်လာတော့အိုနီဒီတော်ဆိုတီကေပူစီရင်နာမှာအဆက်ပလောက်ကူတတော်ဆဲအိုအင်းနီတို့ဖွင့်လာတော့အပေစင်နာစပေါ်ဆူချီတကီစီရင်နာမှာအပေရှေအင်းနီတို့သူ့တို့ပကြပူစီလေးစုဆာနီတို့တဆစ်တဖဲအခွာရရင်နာမှာအလာကျူအင်းနီတို့နာမှာအိုနီတို့ဖွင့်နခီအီစီဒီရင်နာတော့ဟင်းနီဒီရင်နာပြန်တဆူအိုတို့တော်ဆိုဖူတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလိပေရှဲတို့အညက်တော်ဆိုဖူစီလေးအိုနီတို့
0: မြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်ဒီဖာခါလိစင်နာတစစ်တပ်ဖဲဆူလီဟိုခါလိစရာခုနအလိခေတာနီတင်နာကဆော့ပေါ်ရှင်အပလုတ်တူဖွင့်လာတော့ဒုက္ခရတိကေအပလမှုစီရင်နာမှာမေတာတူကျွနီဖရာဘဲနီတူတဆူဆရာညက် KECD အပလမှုနာရောတထွချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟင်းနာမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပြန်အာဆီယံပလမှုရင်နာမှာလိမေလက်တူဖရာနီကတိကလီယာပလမှုအညက်အစီတထွချာဟေချာနီဒီရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလမှုလေကျွနီကတိလူတထရီညာကွရင်နအလိဖရိုမေတိုမြအပလမှုစီရင်နာမှာအာဆီယံရင်နလေမတာတူဖရာဘဲနီဂျီယန်ညဂျူဖရာဘဲနီဒီတက်ဆူဆီယန်ညမလေးရှားတီကေကလောင်းညဖရာချာခုဒူနာကုလာတမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပြန်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နာမြတီကေဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညအကောင်စီမလေးရှားတီကေကလောင်းညဖရာချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလာတမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပရမူစီနာရောအဒိထေနီဒူလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မှုလေကျူနီတူလူတက်ထရီကိုရင်နာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအကျူရာသာနီဒီနာမှာအိုနီတူဖုန်မနာရောခုံရရှုခေရင်နာမှာလိမလတူဘဲနီတူကလိမအပလော့မှုစီအညာတက်ထရီနာမှာအစီမေမမေဂျာနီတက်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာပြန်နေသူရောဖရမေချေဖူးကလိမအပလော့မှုစီနာရောအမေလာဟူချဲနီတူအာဆီယံအပလော့မှုနာ AI ကတူဖုန်ထသူတို့အစီပလုပလုကွေးနာမှာအာဆီယံလေးဂျူနီတူလိုတတရီကုနအတက်တာကန်နီတနာမှာအိုနီတူဖုနဒီလိုထင်းနီဒီနာပြန်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မှုရင်နာမှာလိမလတူဖရဘဲနီဒီကလမတ်အပလော့မှုဆိုင်ညင်အလေးပူနီနီဒီတီကက်တွေထော်ဖူးစီနာတီကက်ဂူကလော့ဒူစီရင်နလေပလူထေဖရဘဲနီဂျေညင်မေမမေဂျာနီတနာအဆွေခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီတူဖုနဒီချန်တင်းညံနီတူဖွင့်နာပြန်ကလမတ်အပလော့မှုစီရင်နာရောအခရိုမက်တိုဟင်နာမှာလေမလတ်တူကျူဖဲဘဲနီဒီတဆဆန်ညေဖုန်ထဖဲလူမြေတပ်လို့ဂျင်းနီတိုင်ငေခွေအပလော့မှုတုတ်တော်တခြားတပအပလော့မှုစီရင်နာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငေအလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတကြရင်နာပဲတိကိကလောလေဘေတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလေခုထေနီတွေဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီလေဦးနီတူတော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတပိုင်းနမှာထူထေလျှော်ချန်နီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလူထေနီတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလော်မာနီတူဟေခုခါလိစီအိုလ लेखु नीदु हिखु कोक्या तफितमे से ओनी रिदो सो खाली सीनु तशा तपा ङी यिनामा आटुते शो चानी दु फुनु आईएसपी म्यामा यनारो देसो सिङे नीदु फुइना ब्रे आईएसपी म्यामा लेति लुथि नीदु यिनामा मे औला यिनु आफिफे थुनी ग्यातु ठिके अटुखु खाली फुनु थ क्लेमा अप्लोमु सीनामा लले बाबा अपक्लोमा बेतो हिगु खाली सीनु लेबेता बेनी दु अमुरा तरी दु ले उनी दु दोसो खाली सिने बुक्लोमा बेनी दि आंगे एसी तरी तरे चानी दु फोन दिले थेनी दि ना बरे फोना रो तशा तपा अप्लोमु सिले बुक्लोमा नी दि हेकु खाली सी यिनु लेखु थेनी दु हेकु को क्या सिना लेबेता नी दु अमुरा तरी दु सिले उनी दु दोसो खाली सी यिना मा तशा तपा सी अथु थे छो चानी दु फोना रो लेबेता नी दु अमुरा सिले उनी दु दोसो खाली सी यिनु देशा ते पा ते प्या दे शे सिना ठुठे शो चैनी दु फुनु अला शा म्या नी दी ना ब्रे खुन्या ले मे दुठा ठुठा ले पोनी दी तत्री हे नमा देशा ते पा अप्लो मुसी ले बुक्रोमा नी दी हेगु खाली सी यिनु चिके पुसे ले ओ खाली सिनु अमे तातु चैनी दु अक्ला क्लोसे ओ नी दी तुतो देशा ते पा तके सी यिनु मा अशु शो चैनी दु फुनु आईएसपी ना रो अति चे म्या नी दी ना ब्रे तेत्री गुयिनामा अलिफी फेग्यानी दिजे प्रो क्लेमे अप्रोमुसी यिनु एसिशापानी दि तशादेपा अंगीसिनु मेथ्यालोपोनी दुफोनथ एसिला चुनीजा दे हेगु खालीसिनु लेफ्यकाखि बेनी दि अंगे एचएरनी दि तुतो पीडीएफसी अलिह्याकनु बेनी दि अंगे लेपुनी दि सिनामेचे अप्रोमुसीनु अम्याचेशुनी दुफोनारो तशादेपासिनु बेउकु बेनी दि अंगे एसी अचुनी दुफोनु दिलुथिनी दि नाब्रे ISB upload mu ari kya ku yina ma anani ri ni shina tanna aphe phe ni kya de zi pro phone the klema upload mu si yina ma ala chuni kya de vimu te ye le khali phone the anani ri ni shina lui na tani de khunya anani ri ni shina sio na yina ma aphe kha khi be san ni kya de vimu ni shina nge vimu phone he na ma sin ye ni de na ta ri te kya yina bre Konya hisu televisi MCDM KLK tanuyo kuri kyama thuni kya debi ho nidani du poamu pesilo pri umu rya dya the seni lo du pona ta phre pani te bui ta tre
5: ta li swa ba aku shi nga sa be ke MCDM rakhai ma ta da ba ton ton ti ko phakra tan pra pi la po phrai ba re ICRC တွီးဆုံခေါနာမလုံလောက်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နာနိုင်ကျော်အလုံးရှာရှောင်းလွှဲပြီးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုပနမတောင်းစားပေးပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာ ICRC တွီးဆုံမှုဆိုသူမအသားရောင်လို့ရှီဂရောင်းအတေဘရူးနိုင်ရီသားတီအထောက်ထားဖရိုက်ကလေးဒေလုံးရဲတစ်ခုတည်းတော့မလုံလောက်ပေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်မတရဖန်စီခံထားရတဲ့လူတီအလုံးကိုရှာရှောင်းလွှဲပြီးဖို့ဗြိတိန်ဆိုတာကဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့မှာထဲပိကေတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်အပရိဗေဆိုင်ရာကရာခရီနီကော်မတီ ICRC နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရို့တွေးဆမှုဆိုသူမအီမင်းသားစုဝန်ဒီနောင်ထောက်ခန့်အားပေးရလူတွေအတော့ကာလာရီကရာမတိရှာမှုတိဆိုရင်ပူပန်မှုတိဖရိုက်ပေါ်နေကားပြည်ရဲ့နောက်မှာအသားရွန်လို့ရှင်းနေကြောင်းအတေပြုနိုင်ရသာတိအထောက်ထားကိုယူဆောင်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရယ်ရကလေးဒေအရှာတခုတည်းတော့မလုံလောက်ပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိုက်ရီယာဝန်ကြီးကပရော်ပါရီဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစားပရီကေထိမ့်သိမ့်ထားရအပေါ်အလွန်မောစိုးရင်ပူပန်လို့ရှိပရီကေသူမအပါဝံမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရသဖြင့်ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့လူတွေအလုံးကိုရှာရှောင်းပြန်လွှဲပြီးဖို့ထဲပရီကေတောင်းဆိုပါရီဗြိတိန်တန်ယုံထောက်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရီအနာသိဆိုင်တဲ့သော2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရနင်္ဂပွန်ဖန်စီထောင်ရှာထားရီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမင်းသားစုတိဖရင်းနင်တီနော့စားသိခေါ်မပြီးပင်တော့ငါနိုင်ခွေးကျော်တတော်အမောင်ရှာထားခရရတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပားရောင်လို့ရှိကောင်ပါတီပြပြဖို့တာပရိုက်သူကိုထိန်လောက်ခေါ်ကမ်အရစ်ဦးဆောင်ပရီကေပရီထွန်ပရီပါကမြန်မာပရီသူတိဖီအားပြီးတောင်းဆိုခါခဲ့ပါရီကဘာကောက်ဆောင်တရပါဝန်နိုင်ငံတကာနောက်အာဆီယံပါတောင်းဆိုလာရပိုင်ပရီသူတီအီဖီအာတီကောင်အာနာသိန်းဆိုင်တဲ့ဆောအော်ဂူလာ3ရက်မှာနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်မွန်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်နောက် ICRC ဌာနေကိုစလီတို့တွီးဆုံရတဲ့တောင်းကိုထုတ်ပြန်ခါပရီကေဒင်းနင်းတွီးဆုံမှုဆောမန်ကန်ရီအကောင် ICRC ကလေး ရုံနေညစာပိုင်းမှာအတေဘရူထုတ်ပြင်ခါပါရီဆာလာပရိဂေတန်တွင်မရောကအရေသပရိသူတွေကိုစိုက်တဲ့ကဘုံထဲကလေးလို့အရှိန်ငယ်ပါဝမင်းသားစုလိုက်တည်ဆုံးတဲ့တောင်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အရာခတတော်၏အထင်ရှုပ်ထားရရခိုင်ပရိတန်တွင်မရောကအပရိမေအရေသပရိသူတွေနေထိုင်ရာကျေရာတီကိုအနာသိဆိုင်တဲ့ကလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မှုဇာတိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလီရာကိုဘုံကရီရတော့အရှိန်ငယ်ပါဝမင်းသားစုလိုက်တည်ဆုံးခါရရလို့အေအေကထုတ်ပြန်ပါရီဇူလိုင်လ31ရက်ညစာပိုင်းကရွှေလီရာကိုစိုက်တဲ့လီယွန်နဆောင်းနောက်ဘုံတုံလုံးကရီရှာခါဆိုမှာစီးဆိုင်တဆိုင်အနာကိုကြားရောက်ပေါက်ကွေးပြီးကဆိုင်ရှောင်းလာမယ်ရနှစ်ဦးနောက်ဝင်ထဲအမျိုးသမီးတို့ဝေရှောင်းပြီးတည်ဆုံးခါရရလို့ဆိုပါရီဒန်ရာရာလာရီဆိုင်ရှောင်းအီတာတနိုင်းနောက်လီလာအရီအရှိန်ငေစောပုံစားထိမန်ပြီးကပရွန်ထန်ဒန်ရာရာထရီတော့စီရုံကိုပိုးဆောင်ရှင်လန်ကူလက်မှာပေါင်းတည်ဆုံးခါရရလို့လေးအတိပိထားပါရီမြို့နီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မွန်ဂရောင်းဇီဆိုင်အနာဝင်းကြောင်ကအရေသာပရိသူနှစ်ဦးဒန်ရာရာခရီပိုင်းလူနီအင်းဇီဆိုင်ကာနောင်းဆိုင်ကေတရှိုးလေးပြားစိခရီလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီအဂရန်ဘာဆိုင်တဲကဇူလိုင်လ28ရက်ကလေးတန်တွင်မြို့နေလော့မုံတောင်ရွာအနာကကျောက်ခွေးစားရုံဟောင်းနေရာကိုလီကောင်းကနေပြီးကတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရီနိုင်ငံတော်ဝန်ဆိုင်များနာအတိတိမှာအထင်းနာနေရအာနာသိန်းဆိုင်တဲ့ဆိုအရေသာပရိသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုသက်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေဆိုကောင်အပရိမေအရေသာပရိသူတိထိခိုက်သိဆုံးနေရပါရီစာလာပိရဲ့မောဘရနဲ့ပေါတိုမြို့ကိုအင်းစနာပူရာနောဝိရထနေအပရိုက်အာရခတတော်ကနံမေအပိုက်ပရောင်းလေးတွေတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေအာရခတတော်အေအေထိတ်ရှုပ်နေမေကမာဘရာမရုနောပေါတော်မရုကိုနံမေအပိုက်တိပရောင်းလေးလိုက်ပြဲဆိုင်ပုတ်တိုက်တောင်ဝေးအခဲနာကျောင်းပါခါရီလို့တည်ရပါရီဇူလိုင်လ20ရှိုင်ရာမူထားဘော9နာရီခဲမှာမာဘရာမရုကိုအိစနာပူရာနောပေါတော်မရုကိုဝိရထနေဆိုပြီးကနံမေအပိုင်ပရောင်းလေးပဲနာရိုးအဝံဆိုင်ပုတ်အတိုက်တိဖောင်းဝေးတိကိုဘရုလောက်ခါရီလို့ဆိုပါရီမမရမလို့ဆိုင်ပုတ်အတိုက်ဖောင်းဝေးမှာအမရောက်ခွန်နိုင်ရှော့ပိုက်ဖောက်ဂုံဘရုခါရီကပေါတော်မရုမှာလေနံမေအပိုင်အထင်အမှန်အနေနဲ့ဖိုင်ပွန်ဒီဆိုင်ပရုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအိစနာပူရာဆိုဆိုဆိုရီရခိုင်မော်တီလာထာကလေမရုမရိုက်ကိုခေါ်ဆိုခါရီအိစနာနတီဆိုဆိုကိုအဆွေပရုထာဆိုဖရိုက်ပီဝိရထာနေဆိုဆိုကတို့ခါတိုက်ပွေးတန်ကိုသဲတိရှိရှိဂရန်ဂရန်ခန်ခါကတဲ့မရုသူမရုသားတိကိုဂုံပရုရိအနေနော်ရေရွန်ရိလူတိနေထိုင်ရာလို့အတိတ်ပေရာရိနမီကိုပရောင်းလီခါဆိုဖရိုက်တီလို့သိရပါရီရခိုင်ပရင်နေအတော်ကမရုနေစေလေခုံနော်ရှော့ပရင်နေပလာဝမရုနေရိုးကိုသိမ့်ပိုက်ထားရိအရာခတက်တော့ဆိုထိရှုပ်နေမိတီကိုခရိုင်ရှိုက်ခုအပရိုက်ပြောင်းဆောင်ဖွေးစီပြီးကြီးအုတ်ရှုပ်ရီရန်တရာတီလေပန်းနီဆိုလေးဖိုက်ပါရီဆာလာပရီရဲ့ဆိုင်ကောင်းဆောင်မအွန်လိုင်းကိုထိုင်အစိုးရလာခန့်တွေးဆုံဖို့အပေါ်မှာထိုင်လွှဲတော့အမက်ဝေဖန်ရှော့မိုင်မှာရှိရမြန်မာကောင်စင်ဝင်ရုံရှိမှာထိုင်တာကရလှူရှားရီလူတွေစင်တာပရရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာဆိုင်ကောင်းဆောင်မအွန်လိုင်းကိုဩဂတ်လခရာရနာခနိုင်ရနီရောမထိုင်အစိုးရကလာခန့်တွေးဆုံဖို့အပေါ်မှာအခရစ်ခင်မှုမရှိရတွေးဆုံမှုဖရိုက်တေလို့ထိုင်းလွှဲတော့အမေကဝေဖန်လိုက်ပါရယ်ဒေနင်းတွေးဆုံမှုဆိုမြန်မာအကျဲအတိတ်အတော့အဖရီရာဘူလာမဟုတ်ကေဆိုင်အုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးရာတရဝမှုပီပူလာဆိုဆိုကိုထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှောင်ပြဖို့လိုရလို့သူကပြောပါရယ်ဒီပိုင်းခင်အနာတီကိုကြောင်းပါနေဖို့အစားအရေသာတီအပေါ်အကရန်ဖာမှုရှောရှာရီနော်နေစဲဖရဲကျော်ရာဇဝင်းမှုတိုင်ဖရာရီစာစုတီကိုလာတွေ့ကြကြတောင်းဆိုတောင်းရီလူထောက်ပြပါရီယွန်အပရွန်လူသားရှောင်းစာနာမှုအပေါ်ညီပီရီအွန်လိုင်းလိန်လေမှုနော်မုံရိုက်စီဝါနေနှောင်းရီသက်ထူးတူဖို့မှုကောင်တဘာဝပဲဝန်းချောင်းညဉ့်ညင်းမှုခရီရှင်ရီနော်အာဆီယံဘုံတဖို့တူညီရှောင်းငါရဲအကောင့်ထေဖော်ရီစားရီအရှာတီကိုလေတောင်းဆိုတောင်းရီလို့အကရန်ဘရူထားပါရီတဘာမှလေမြန်မာနိုင်ငံဖားမှာလှုပ်ဆောင်နေရီမရင်းရှာနော်တခရသက်တူတူဖို့မှုတိကောင်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမရင်းရှောင်းတီညဉ့်ညင်းလာရီအပေါ်ရှောင်းမိုင်ကမြန်မာကောင်စည်းဝိုင်းရုံရှိမှာအကောစာ၃ရာနေကတဘာဝပဲဝံချောင်းတာကရလှရှာရီလူတီစင်နာပရခရီလူတီရပါရီ အဆိုပါတဲ့224မွန်ဂရောင်းရီအရွန်မိုက်မရီစီလွာတင်နော်ဒေတာခန်တီဤကျဲမာရီအပေါ်ဆဆူရာဒီခိုင်းနေစောကောင်အမရင်ဆွန်ရီတန်ဖို့စန်တာပရာပရီသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ပါရီဒီစန်တာပရာဝင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတိလေးပါဝင်နိုင်ငံလေးဖန်စီကင်မရာတွေနင်းရဲပရင်ပိုကင်မရာဆော့နော်နိုင်ငံကူလာမဲ့ရိုသင်းကင်မရာဆော့တီဖရိုင်လာနာရဲတော့မိမိလုံရှုံတွေကိုတတိရှာရှာစိုင်းစားခဲ့ဖို့စီဆိုင်ရီလူတီကတတိပေးထားပါရယ်အခုတောင်စားပိထားရဲ့သတော်တီကို MCDM သတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆော့ခိုင်ပါရယ်
3: ကြွားထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတခြင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလို့မှွင်းမြပြီးစန်းလို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးဆိုကျင်သေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို

0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: လူအဖွဲ့အစည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုငွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမှာတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေအယောအစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောအစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်သားမယားကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောက်မိတယ်လိန်စေးကိုတောက်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာဒလေးအိမ်လည်ရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလေလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: ပါ လေးစွာပါအခုရှင်ရစပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရဆိုင်စင်နာတရငါးပါအောင်မရီတောင်းကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြောင့်ပါရီ2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရုံကိုဇူလိုင်လဈေးခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရီသင်္ကာတော်တရားရှိုင်းစေပါရှိရိအနာတရားငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနေကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတပရိုင်နောက်ထီကြောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရားရှိုင်းစေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးအောင်ရှာ၅ဆစ်ရှိုက်တဲ့တမ33ရခိုင်နှုံးရရှိခရီလို့ဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမราวဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်လေးစီရှိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ဖူခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ရှိုက်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခရောက်ပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တိဟ PhD ကတော့ခါတော်လရီကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဆာလာဦးစားပေးပြီးဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမရောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တိပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖိုက်ကြီးလို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့တန်ကားတော်တီကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲအနမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဆာလာပိကတရာထိမှာရခိုင်ကမရိုးသူမရိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုရတငါဥတီဆုံးပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်တော်ဆောက်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီပင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရီမရိုးသူမရိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကရောင်းအရဲသားပြည်သူငါဥတီဆုံးပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရာရှိခါရီလိုရခိုင်တက်တော်AAE ပရင်ကရရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရီမအီပင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရီမရိုးသူမရိုးကအရဲသားပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက869နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ထီကမအီမရိုးအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်းမေအရဲသားပြည်သူ၅ဦးတည်ဆုံခါပြီးဘရဟန်တဘာနောအရှိငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာကြောင့်အဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်းအိမ်အလုံး20ပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ယွန်းနောင်ရစာဖွာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကျောင်းအထိတန်တွင်းမြို့ထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခါရီအပရောတိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်းမေအရေသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပြီးလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရီလို့လေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာဖာခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမြို့နေထေကတောင်ပေါက်ရီပေါက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါက်ဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော့ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရိရှာခါရီတော့ကောင်ရဟင်းနှစ်ပါးနော့ရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တံရာရခရီလို့သိရပါရယ်အခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြည်ကမရိုးသူမရိုးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစောရတရာတော်ဂရင်းရှင်းရီဖိုက်ခော့တင်ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထုတ်ဆရာဖရိုက်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတက်တော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူတို့ယုံကရင်လေးစားအကူတန်ဖိုထားတဲ့အခွေအစီတီလူပုံးကိုတိနေမရှင်ထိစဲနေရဒေတာတိက မိုက်ဖားအဖွဲအစီတင်နောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပိကေမရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ပါဆိုင်လူတိအားလုံးနော်ဆာပိကေထီတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတောင်းတောင်းစားပြပါမယ်မရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်မရမနိုင်ငံကပါဆိုင်ရီလူအားလုံးနောက်ဆာပိကေထီတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဤအာဆီယံရိယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမရမနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူဘရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမရမနိုင်ငံနောက်ထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မရမဆိုင်ကောက်စီနောက်တမကမရမနိုင်ငံကအခရသားဆိုင်ရီလူတီနောင်းလေးဇာတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တိအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီကေမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံဆိုင်တီမှာပြမနာပါဝန်ခွန်ပူရီနော့ပေးသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝနိုင်ငံဒီဂရသဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရိခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရိမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံအီပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောက်နိုင်ဖို့အတော့အာဆီယံ၏အရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုပြန်မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချံထိဆဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံဆိုင်တီးမှာအဘရေးအဝါပြန်လေပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစားဖရိုက်နေတဲ့ရေးစိုက်ကောက်စီနော်အဆောင်မရော်ရီပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးတဲ့ဆန်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရော်ရတာကြောင်ပါရီ96ဂရမ်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ရော့ဖ်နာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖားနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလက်တာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါ်ကောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီပတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်းနောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါတယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေရာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံဘိသိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေတာအလိုက်ပိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန်တာဒီနော့စာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိတ်မက်ထားအရိယူဖို့အရဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရေဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတီကိုပိုင်းဆိုထားရအတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စီနိုင်ရအတော့မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါဝအရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကင်ညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမှုကိန်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်ကိန်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စစ်ခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဥရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝင်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော်ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရီဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူကူတာရီဝင်ဆောင်မှုတွေလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တီဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရီလုံငင်းတီနောက်ပိုင်ညာရီလုံငင်းတီကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတီကပရော်ပါရီယွန်တော်ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာ Cyberlink နဲ့ Moon Center တီ တင်းနေရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကဲကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝန်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းတင်းနော်မဆိုင်ရီစာတိကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတင်းနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေဆက်ကစိုက်ပါလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းနော်စာစနေရီစာအလုံးပေါင်း 2,500 ကိုပိတ်သိမ်းခပရိကေမကရာသိမ်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတီထင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ဒီလိုတရားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတရွန်တီကို MCDM ပထမထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုက်ပါရီ
4: ဟိုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘိုနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDM ဖုန်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေတီခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝန်တဖာခံဖောင်းကောင်းသုံးဝိနိုင်ရုပ်စတားလင်းအင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုတ်ဖောက်ချံမာရုပ်မြောင်နီစီဟူးနေလာယူလိုက်ကစီဟူတန်နေစပိုပါတီယာမူမခလိတာထင်းနုံနော်နော်တဲရုပ်ဆောင်မှန်းတို့ကလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైကွင်းရဲ့လဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထံတုံလန်လဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကైကွင်းရဲ့တဝတိုင်လဖကကောင်ဝိဒာဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကုမ္ပဏီဆိုင်မှုဆက်ကైကွင်းရဲ့လဖရောပါစကကောင်ဝိဒာလဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကైတဲ့ဝိလဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైလူနိဘာလန်ဝန်လဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်မှန်းတို့တင်းဝိဒာကလက်ခံရအထံဝိဒါနလုံးဤထောက်ကစီခွင်းထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဆုခနာဖာအခာမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲ့စတုလဖာဖာလက်ခဆုခနာရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်စပိတိထဒေထံယုအနေလဖာနောကပါဇလက်ဆက်ကိုက်လဖာရောနောကဟောကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနလုံးလာနတုလဖာတဲယုဆောင်မန်းတို့ကလက်ခိုင်ခိုင်ပြဲတိကခိနဖာအင်တာနက်ပါစပိတိထယုဆက်ကိုက်လဖာရောစလန်ဆန်လမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အဆူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာတဲ့တင်းဝိဒါရုပ်ဆောင်မန်းတို့လဖာလဝကနလဖာဖပီတီအက်တော့ဖူလဖာနော်ပါစပီတီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနုကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထံကိုက်စူဖောင်းစပုံးထလဝလဖာထပ်ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကလည်းပါပစ်တီဝိဒါဆက်ကလည်းပါစစ်ဖိုင်ဖလောက်ထံဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲနှဝကမနပ်ပုလပါတို့စူပါအဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခိုင်ခိုင်ဒက်စကိုပါကူတီလည်းပါနုတို့ဆက်ဘုဆက်ကအဂတ်စတာလင့်ဂျူတို့ဆက်ဘုဆက်ကကွန်ရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်းတုံးဝိဒါနော်ဤထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်နေလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလဝပါတီကန်လပါလက်အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလောဩစတြေးလျဆန်ဆာစမနလဖဖအခွင့်တန်းလုံးဝိဒါရဲခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရဲ့အသုံးဝိဒါနလောစတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအခွင့်ဝိဒါရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာညှိရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖအောက်တီခန့်ဖဖကဆန်တန်းလုံးဝိဒါကောင်ခက်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လောဖဖကဆန်ထောက်ဝိဒါလက်တီခန့်ဖအခါနောပါပိနေဒေါ်လာ2000ထောင်းလက်3000တော့ပါအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစင်စတာလင်ဂျိုဒုဆက်ပုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနန်ရုပ်လုံနှဆနပထန်အခွင့်လွတ်ပါကြောင့်ပါခန်းကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆိုင်ပုဆက်ကတွန်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အင်တာနက်ဆိုင်ပုဆက်ကတီဝိဒါလုံဝန်လဖာ no shalapa super apu gao la pa sa tan ton wi da le mwe ba khan pyan thai khan san khan pyan tro khan san la wan la pa pa se super apu la pa su lu sian lu nit ba ho do ma la mwe tro lu la de se super apu la pa su lu sian lu nit ba ho do ma la mwe tro lu la de ko wi da le cha phyan na mwe un lai

0: payo to phaw thamani siran wi dan no lo sagai la payo phaw cha phyan ya chwe gan la pha no starlin jo thu internet sel la payo hare tong wi dan no lo khan pyan thai khan san yan wi dan la mwe nan wan la pha no go cha phyan space ma yo hu do ma la pha yo tong yo starlin internet yo ajaw starlin community to khan pyan thai khan san starlin sek pha pe ba ga america ti khan pha to pa dou la pha ga a than wi dan no lo nei la ga khwe u smart set bas pha pe tha yo la mo starlin sel la pha awa dan na ne ka blan yo to tong wi dan yo a khwe tan lo pha online than sel la aw no အမေတန်ရောဖတ်စတာနဲ့ကုမ္ပဏီတို့သုံးဝန်တာလဖအောင်သုံးစီစတူတီယာလဖရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နီတန်ဆက်ထံဝန်တာတော့ကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်သောဝန်တာစတာနဲ့ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးသုံးဝန်တာတကြမောက်စထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လက်မွက်ပါတယ်ဒီချမောက်တို့ဒါကိုမေရောဘာဖလန်ရောအနေလဖကထောင်းနိုင်ဝန်တာတော့ကပါဝန်တာနော်စထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီချပက်ကေ့ချ်လက်အမွက်ရိုက်စီကေဂါဘိုက်လက်အမွက်အမောက်တို့နာကိုဘိန်အိမ်ဝက်ကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကဘိန်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါင်ကလန်ထိဝတာတော့ကောင်ရိုက်စီကီကာဘိုက်တတာအမောက်အိမ်မက်ခံထောင်းတော့အခါလက်ခံရိုက်စီကာဘိုက်အိမ်မက်အဝင်တော့အခါလက်ခံကဘာဖိနန်ရုပ်ခွေးစီရိုက်ဒေါ်လာတော့အိမ်မက်ဘက်ကတော့လက်ခံပြန်ကိုစီတော့အခါလာကဘိန်တော့အရှာထုတ်စီကုတ်နေခါပါစတ်ချန်ဖိနန်ဝတ်တာတော့ကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရုပ်နေပမာဆက်ဖူလက်ဖာကန်ဦးနိုင်ရောအန်ထန်ဝတ်တာရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းမဲခေါနမောပါနော့တရားပါနော်လုံးပုံထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံထားရွက်ဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူဖာဖူကောလဖာစမတ်ဆာဂက်စ်ခုဒမာဖူကောလဖာတို့လောကမလဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လုံးထုံးမှုစာကနီရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကုတီကစကဘကုတီကအခန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘုဆာဂက်ကြောက်ဖလကဒူးနော်ကောထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖူလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကဖိစမာလပါပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလပါပပဝိဒါဆဘုဆကကြောက်ဖောက်ကဒူးနော်လို့ကိုနီတဲ့ဆောင်းမအောင်ခိုက်ဖအပိုင်းထားရအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလပါပပတုံဝိဒါစစ်အဝိဒါနော်လို့ခမလပါတော့စဒုဆရလပါကလာတတ်စလန်အယူထောင်းထစ်ပါလက်ပြီးကန်အင်တာနက်ဆန်ဘုဆကကောက်ဝိဒါရောအံတော်ဒူဝိဒါနော်လို့စဒုဆရဖောင်းလပါစဒုလပါဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လပါထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်နန်းလပါပါစဒုဆန်လပါအဝါဆန်ဆန်လပါပုစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆက်ဘုဆက်ကရလိုဝိဒါကဒုနော်လို့ဒီမွေလဒုနိလပါအင်တာနက်ဆက်ဘုဆက်ကနော်အခါစကောဘကိုတီကရဒေရှာလပါကလာဆက်ဘုဆက်ကနဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒေခမလပါတုစဒုဆီယာဆလန်အရှူကထန်တာဝိဆလန်ရလပါကဆက်ဂရာခေဘကနီရန်ဒေကကာရဝိဒါကြောင့်စစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ချန်လက်တာထဲနူယောဝနာခွေရလို့ဘာခမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ပုရှုမနုစတီနော်နဖာမကမမရှိကိုကဒီလာစေ
1: အနတ္တအပြာသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းမရှိတော့ဘူးတကုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ချီမရှိတော့ဘူးဂေါ်ကင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မြို့ရုံးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြေးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထံကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းသံမရှိတော့ဘူးလွတ်မြောက်ရာလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လင်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံတန်တွေမရှိတော့ဘူးသွေးယိုตาယိုအယိုးချင်းချင်းရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနိုင်မောအောင်သွဲ
2: ဖြစ်မမစင်စကလာစီယံကမတိုင်ရမကရင်ခွိခွိခန်ကီအစမေတိကကောင်းလိုက်စတောင်းပဘန်တွာခန်ကရဇာပန် MCTM တူကောင်းမောင်ရခိလာဟိစတောင်းတချီကနပမချစ်ချောကွေပင်ကလမ်ခမ်တီယကန်ချောကရာကုံကတမ်ဘန်အမေရိကန်ဝါရှင်တန်စီတီ PRI မဘမချစ်ချောကွေပင်ကလမ် MUG ပလကရာစတရီယာစမအောင်ဝိဒါကကုံနံဘန်ဟိခိပဝိုင်ကလန်ဒခိအညာတငါပွန်စငိုင်းမိုက်ပမချစ်ချော PRI ပွန်ဒီယုကန်ချောကခမ်တီပန်ကုံပေါတိုက်ပေါ

0: ก็ของกะกลมอ่านกันนะปลักกะสตรีเมืองปลักกะอย่าสมาอังหมายตะบอกก็คือกะสวนปลักกะแอนยูจีตามโหสออูขิกะกะกลมลงบางอันกระกันจองกะพิวฟีกันนะกับยังออนไลน์ปปุญองกลอสงาของเราบึงเมืองหมายกะยันยอกหักเตะกันจอปลักกะสตรีไลดีอังอากระหนุ่มยี่กันจอกช่างหมายเมืองอังอากอส่วนสังในปุยกะหักควานปุยกันจอกะกลมสนอันตะตีเฮเลือกไห้อันปมส่งตึงชอบยาสมาอังปุยอันดูตันกระดาปังกลมอันส่วนสังปุยกุยกะลอยเอกองกับยาวเป่าจีกับกึดกระสอนตีตะปอกตะเตยลายมอปะเต็งจีนอายุนั้นปลักกะแอนยูจีกองกับสมัยที่อยู่กันจอกะหลอกดีกระเกิดกระสวนปลักกระสนาตังเมืองกองกับลิมอมังดิโมคริซีเฟจวยที่อยู่กันจอกะกลุ่มอังอาคอสมัยที่ยอกไม้ต้องมาจุกเจอบกุยกระดามเมืองญี่ปุ่นปุ่นตุกิไลสตังจวนกระดาพิสไตได้สังไงสมัยที่อยู่กันจอปังกลุ่มมาอยู่ปลักโบปนตายกระดาเป็นตัวจูปังกลุ่มชินจูกุกจัดดิเลียไตต้องมาสไตได้ตีเดินไลฟ์สไตล์บนอันท่านว่าก่อนเมืองยามาปุ๊บต่อยังเรียบหลักการในรุ่นแปรปุ๊บสมัยดิหากปังกลุ่มอันก็เป็นปุ๊บสมัยต่อการเกิดการสอนอังอาก็ก็คิวเดินมาเกิดเตี้ยบนกุฎาต้องให้สตังราจิจิก็จะหักแต่ยังบุ๋มเมืองบีจีเอฟตาบุ๋มสมุดงบนอยู่กันจอกระปิดอีไลน์หมดกับยังเนาะกันจอกอยู่นอกคันคีกุยกระช้างดีไหมกันจอกไลน์นี้ก็รับเมืองตะเตี้ยตลาดหลักการเหมือนใช้ปุ๊บเดินไลฟ์สไตล์อยู่นั้นท่านหมอเมืองไทยจุยากระดาขี้อัลยาตังอัลยาสงาปนติปลีลายมุดการนอราปลาท่านหมอหลายอันกนขี้ปนติปุ่นแน่แวดีปลักระเมืองชายท่านหมอจุดจอกุดเปิดฉากกอบตุนแหน่ท่านหมอจุดจอบประสังลางกระดาปลักระเมืองชายแขนขี้มอกือกุยกระพิกตาบุมุ้งสมกตรงกระดาเมืองนอกกันจอบอยู่นอกยังกระพิกส่วนกราบุญเมืองหมายการจอยอกลอกับยางเมืองอังอาโคมกุกุยกระตุมเนตีมกุนัดปลักรำเมืองชายปูนติปลิลายมุดกับยางนอท่านหมอมกุยปืนกล้องแกนกีไหวปูนติเตรียมจื้อนอไม้ปลักระหลายทายไม้ปลักระหลายกระดาตูเกลนอมูนออังอาปูนติปลิดเดินลายสร้างปูนกุยกระมุดกราบุญเมืองกีตีคอมตีปลิลายตะเตะปูนติปกาจอยสร้างดูจีจีกันแน่เมืองชั่มปลักแซท่านหมอกองกระปิชางไม้กระเพชรกับยางก่อนบุญขันขี่จอดกุยตะเสียตะเกียรามูท่านหมอกองกระเพชรอาสงสารปนกุยกระตะเตะกิติมอกการนูกาแจนปลักรำเหมือนช้ำจุดจอประแกการจอไม้บุญคนตะปีไลสังรุ่นนั้นท่านหมอตะปลักเมเนาะอังอาไม้ปอกกรอมเนาะปองมูเนาะปนดิวการจอกระเพชรกระดังแย่กับจุดจอบุญปนกุยกระยาวกระคากระขี่เอวยปนติยาวท่านหมอปุริยูการจอกระเพชรกับยางก่อนปนกุยเตี๋ยตะเคียเป่าเยกจีบกุยกลุ้มกางใจนวลหมอกก่อนอยากตะมวยเป่าปนกุยกระเฟะตะอันท่านหมอปุริปนดิวการจอกระเพชรกับยางก่อนปนเขาพันเป่าเยกทันขี่หมอจุดจอตับแน่นมันปุสุกซากปกเวปนกล้อมปนดิปลีแลนสตางค์ลูนากระพีไปอยู่ที่กระดาษแย่แขนขี่อัตกระแล้วเปล่าเหยียบจากกันแล้วแล้วให้ปนิมังลูกกาบกวดขี่กระปีดีกวนปนแขนขี่อันตะปนที่กุยกระเย็นกระยอกสองสองปนกุยกระเย็นกระยอกตุ่มแน่ปกุยปนกลอมนางคำโอนอากระดาษเองปกุยปนกลอมแก่การจอเครื่องนายกราบุ๋มเบิ้งแขนขี่สองสองปนแน่หมดเอตีปุตยุกของกระเพ็ดกับยางกวนปนแขนขี่จอตีกุยปนกลอมไม้กี่ก็ครูตื่นยิงงานในปนกุยกระจอยสตางปนจิตจีกันแน่กระดาษเตือนเตือนปตังคริเหล่ากายกับยังออนไลน์มาเป็นพี่น้องกลอสงงเหมือนทางอาโก้ให้คุยกันในที่ท่านหมอครองเอ็นคันกีประมอจุดจอในลมพรายไม้ประกุยเป็นกลอปลักระปูแกนให้ปูนติดต่อกันเติมกันจอยเลือกไข่แอนประมอ MNDAE อังอากองกับอบกวางกีกระดาษดอกจีปตังตีกองกับวายยูกีนายเก้าตังอาเลียประต่อจูซุนในลมพรายเนี่ยมาเอ็นอังอาเพื่อคุยกันมาอังอาเลนปริมอังอาเขาให้ปูนติดต่อหลอกติดอดกีมอมในปนกุยกระต้องกระดาษเป็นลาวไก่ประมวลจุดต่อจากแทนอังอาให้ปนกุยกระปรีดีกับหลักง่ายก่อนรับพึ่งเมืองท่านมองจีหลอกอ่านหมายเงี้ยอดอ่านแขนขี่ปนดีจุดต่อกระดาษตรงใต้ก่อนรับพึ่งเสียงกี่เฮท่านมองเดาขี่อันเดียแต่งานเต็มสง่ายเข้าไปอยู่กี่ดีส่วนสวีพึ่งไว้ต่อจูโซนในลมแปรอังอากรท่านมองมาไม้หักแตกแขนขี่ส่วนสังในปนกี่ต่อกระเติมกระจอยกับยางแดนอ่านแขนขี่ปนดีต่อหลายสตีดเตือนหลายท่านเอกดูชักตับหลักแกนแน่กระดาษเฟรมยาวดีหลักกองต
1: ကတူချောက်ကွေးကမေပလစ်စာပြန်ထမောကျွတ်ကျော်ကွေးပန်ကလမ်ကတာခီအလျာတငါစငိုင်ပမောကျွတ်ကျော်ညမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားရီအားလုံးအတူတကွာချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့
0: ตายนาตวยเจนนี่เนี่ยดูเสร็จแล้วด้วยจงกันต่อจ้ามาไม่ใช่กับแลนคอมชินพวกเขาจะหูหมดกิจยุ่งนานควันเมืองหอจุดจอสเมียเสียตั้งอากาศจุดจอปนกับตีกับหลักๆควันเมืองชายควันบุญวิกับควันตัวเมืองมันตรงเวลากับจุดจอบุญเดเสียตะจีกับบุญวิกับหมดปีไม้จักประชาปีคอมพิวเตอร์ แต่ไต้หวันมูมาเรียมตันหัวเสียแต่ไต้หวันมูจากสตาร์ลิงตัวมูปนดิบเรียปนดิบกับจองปุ่นปุ่นติดหมดไปอยู่กันจอดจับแทนกิเกคันเนี่ยปนดิบต่อกองพักเก่าแฟนบอลลาปนดิบอยู่กันจอดกับลีดีอยู่นั้นท่านหมอหลังสตาร์เองหมอหลังสตาร์ก็ต่อจุดจอดไปอยู่กันแข่งกันจากฝั่งเอ็มซีทีเอ็มข่าวเงียบไปของหลังสตาร์ประกาศเออเกี่ยวกับฝั่งฝั่งนี้ไม่แก่หมอกับทับพันสมเด็จกุจิงจิง
2: อินเดียในเงี้ยมีรอนิวเจลีโปฮัลโหลชามุมาปาวินดูเลยฮะตั้งหลายนี้มาลดดอซีชีเตสนาพยาเกจาวาเร่ยังจะพูดเรื่องชาทาร์เรต้าซีรีโกจอบพิพุจูบันเกจาวีลงจอยจะพูดเรื่องนี้ก็ลูซูเควราเร่เนี่ยสนาพยาดูเรื่องนั้นเบอร์ดูเนี่ยยังไม่เข้าใจวาเร่เสียใจวิ่งเว้นสามวันไม่กูเนี่ยทักกันเลยเลยปอบจากเก็บบินเอา ลุงเวรีอุ้งสามเนี่ยโป้ให้ลงชามุกไปกับอินเดียปัญญาอีวันนี้ก็ยารุกันเนี่ยโน้ตทรัพย์ไปบูดาวสูบีปาลิมันซีก็ชี้แจงเข้าใจรับเฉพาะเลยสนับญาติรู้ว่า2024ခုနှစ်မှာမိကုန်နေပေါက်ကြခဲ့ပြီးသားပါခုလည်းထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေးချတာဝင်မှုရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်စနာပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မိကုန်နေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးလှူရှာမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှာသူစုံနံဝ နေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်းတလောက်မကြားခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။မြန်မာပြည်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့မြန်မာပြည်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင
3: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတအူးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမ်တိုင်ဝမ်တွင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရေယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော်Brandenburg ကရှေ့ကအတိကဆင်းမြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည09:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မီးသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီအဲ့ဒါကတော့မီးသက်လေယာဉ်300စီးစာတဲဆောင်းနိုင်တဲ့A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဖက်တဲယူပို့ဆောင်ရေလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လ ီးသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးဟိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါရဲဒါဟာလေတိုက်နှုန်းကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်သက်ဖို့မီးဖြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုန်းအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုန်းမျိုးမှာဆိုရင်မီးသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီးရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Firebrick Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီးလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဗိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: ရန်ကုန်ကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်ဆောင်တွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှော့ဝက်တိစောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ယုံကိုရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကမက်သက်ဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကျစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
4: ်။ Very addictive.
2: မတ်ကအလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့တခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြဲတဲ့မေလအတွင်းကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝိစေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကန်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရစ်ဇေဝါတွေဖျက်ဆီးတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ခိုင်းတွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားသမရာပရာဘိုဝဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန်ချေဆိုင်ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြင်းထန်ထားလင်းလဲနေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမရာပရာဘိုဝကဆိုပါတယ်။
4: Kami sepakat mempererat kerja.
2: Senarai nangge ini dalam jauh ibu bapa saya muri bumi yang demo terbawa juga jabar eh sudah pihak online nenglem muri bawa. Nasib kerja yang semua pengsan memilih untuk pihak ramah sebar eh lo semula prabu juga jawab eh. Nangge kongdo ini sebab ibu bapa saya muri itu tuh cedah boleh. Nangge kaum sahmi terlang keri juga jabar eh. Jika cerita pihak yang sibun eh sebab cerita muri kai masih bu. Pura kongdo ini komisi dia pun sih boleh nangge terbawa juga jabar eh.
5: Kami kongin di ti tang dua fai.
2: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာရှစ်တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအမန်ထားပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင်းတဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလွရာရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုဖန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ် Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်္ဘောတဆင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုးစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
2: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဲဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ ခုမီလောင်တော့လဲကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်စပော့ကင်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတတော်ရည်နဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို6တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိရီထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လား
1: ။ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: လာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လို့ရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီနေ့တွင်ရသည်ဟာအိတ်ဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟိုယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်ကျချင်းဝင်နန်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားသောက်တွေဝေငါပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်နဲ့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျရင်နေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားသောက်ရင်နဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှာစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားသောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပလဲတွေမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ချင်တာတွေလုံးခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွန်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြံရည်နေသူတွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
6: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
7: ် of the oil
6: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စ ချီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအဆင့်၄၀၀ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: Tamu ni, tamu ni ni kain ni kecuma, kan sahaja bahagian. Mana dia macam cuma ngokai. Kau melayu ni kan cakap tapi, hari ini nama, ni tamu ni time ni orang harum guni, bahagian apa meru, haru mah, ada si dia, dia ada si dari tu, bahagian apa meru. Jadi kami sekarang ni nama dia siapa dah? Nah, awu ini mesu biro, cuma tadi mui cakap dah leh lo.
1: ยังไงเป็นว่าใส่จะมาจ้าบุใส่จะก็เชื่อเราไม่จ้าบุได้ยังล่ะไอ้คนน่าเชื่อเลยสิได้เลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อเราไม่จ้าบุได้ยังล่ะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหมยามานุยุครนิกเกสุลัยสกุยเมียงกุยนั่งยี่สิบปีปะคารีนอกแค่เนอาซานีเน ในปีรอยาวนี้เนี่ยที่อันนั้นเลยโรงงานเนี่ยคนสักกูเนี่ยสุรายลาสักกูยันนี้ยามานั่งงานรุ่นเลยมาญาติบีเมกโคลนีพิวดูบริเตนนั่งงานเนี่ยยามานั่งงานยี่ข้าวสารเนี่ยจ้ายามานั่งงานรุ่นเลยไปบูดว่าสุนุยนี่นายมุรีเล่าสารเนี่ยเซนกาลามาไอ้โรงงานสุยาอพยพเชิดตรงวิญญาณวิจิพวัสดีเวจิมปานี่เซนปัจจุบันเนี่ยจะใช้ข้าวสารนี่กูเพื่อแค่ตัดเฉพาะบริษัทโคลนีเคดูดีอากาศเสียสบายกาละ ในยุ่งเหยิงเพียงแค่ดูกระลงอุโสกาเสียขันเขียมาข้าวจะมีอาบยาเตยส่งเขียบารีไอ้ลูกเล่าเจนแต่เพียงแค่ยาเรนิกูอาซานีนี่เพียงแต่มาเจียมปากเขียร์คุณเลชิเชนที่ได้เพียบารีที่เล่าเจนแต่เพียงมือฮะคิดเต็มยามานั่งยี่ตมายมาจีมาเรเมเจตะคูเพียงแค่บารีบริตรีคิดดีรงาไปยินดีกูตารียี่กูริกาเล่าเจนแต่เพียงค่ะอาณาญาอยู่เกเรตมายนี่ชี้เกจ้าไปเม ปริตรีคิดดีรงาไปยินดีกูตารียี่กูริกาเล่าเจนแต่เพียงค่ะอาณาญาอยู่เกเรตมายนี่ชี้เกจ้าไปเมบริตรีคิดกูโคลนีพิวขยายเรนเนตยาจอกาลาบีนาคิดเต็มยามานั่งยี่ตมายมาสามยานากูเพื่อนเล่แม่อาซาสามยานามาเวยามานั่งยี่เซนลาจอดสุยาเรมาจันตะคุเนสัตย์เดนไลต์ลูเพื่อเขวารีกระลงอุโสจันซีเล่าสังเกตเล่าเจนแต่เพียงมือมาเอริรงาโคลนีพิวเรปริตรีชาสุยาเยสัตย์จักรอาญาชีตชูกาและนั่นเขยันนี่ทุกปีเกล้าเพื่อปีและนั่งอาปริตรีชาสุยาอันนี้เนี่ยเปล่า တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုင်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲသွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာသိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနောက်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်နေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခ္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေချင်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြောက်လိုက်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမြောက်လိုက်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ၅နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စူးစမ်းနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့သတင်း။ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် block တောင်းဆိုစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တွင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်ကြွေမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရီတန်ကြွေမြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစ်စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မဆန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနည်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုးချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်လာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စီရေးပြတ်မဲ့မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အအုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း900ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဗျူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Information and Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3:30မှ3:00ခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3:30မှ3:00ခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီးအလားတူ KNU တပ်မှ6ထင်းချုံနေမြီဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီးဩဂုတ်လ1ရက်ည10:20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့သူကိုယာတူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် စီအိုဆုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အနာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘဟုကောင်စီ၊ဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီ၊နိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါရီ။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါရီ။CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNL ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွန်းသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနည်းပညာမြင့်ဒရုန်းတွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္တမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္တမျိုးဆက်ထပ်ပိုတဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မီးပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မျိုးဘော်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရီအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီရေးအရေးနှိမ်ချိန်မှာအရက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့ မူရီစီရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရီစီဝါရောင်းဝယ်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:30မိနစ်20လောက်စန်းလန်းရွာကအိမ်တက်အိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေး၊ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မူရီစီဝါတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစန်းလန်းရွာအနီးမှာမူရစီဝဲယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာတွေကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံသုံးဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလေးပြတက်ခွဲကသတင်းရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစ်စီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်ဂုလန်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုန်းကုန်နေတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အောက်ဂုလန်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွမြောက်နေတဲ့အမျိုးသား2ဦးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ4ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထေခံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့စမ်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတန်းပါမူရီစီးတွေကိုတလုံး 2,000 ကျက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ဂုလ3ရက်နေ့မှာမူရီစီဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျက်5သိန်း WY မူရီစီးပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်ထေခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မူရီစီဝါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ5ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရုခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ဘရုခ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar ဂျပန်ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ။ဘရုခ်အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်လိုင်းကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အော်ဂိုလာ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင
1: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ဖန်စီပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါဘရုခ်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဘဏ္ဍာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရီ။ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါရီခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကျူးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကျူးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအကြံပေးစီအုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေဘဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီယိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလိုရတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တည်ထည်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ၅နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric ဦးဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရံအတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရံအတွင်းမှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေဟာလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @myanmarpeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီအကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြီးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ

0: Abi, kah şunu.
1: Bey, yo bey, bey, yo bey, bey, yo.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ချက်မေးပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

ုံးရဲ့ညာဒီလေညာတာမှုချင်းွေတစ်ပတ်ဆောင်ရရကိုတဲမှာပုတ်တဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအင်းရှင်တက်ခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးဖျားလို့လုံးရက်တယ်စစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တို့ရှင်းစုဆုံးတတ်မယ်ဒီတစ်ပတ်ကဘလောက်နိုင်ပြီ

နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်ညီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေရင်းမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေ့ဆုံခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိဘဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ်းပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်၅နှစ်၁၀နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစည်ရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုတက်ပို့ပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် block တောင်းဆိုစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်း ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြဝရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတက်တော်တွင်နဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါသည်တန်တွဲမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစ်စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်ထိန်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်မဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနေလာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလေယာဉ်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း900ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေပြူလမ်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထင်းချုံနေမြီဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာတို့ကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO-CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီစေကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေးဆခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘဟုကောင်စီဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါရီဒီတွေးဆမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါရီ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးမမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါရီ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ရည်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငြင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်ထွန်းလိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ကျက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ကျက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါရီ။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်ဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့် drone တွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မြေပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်ချင်းပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကမ်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မျိုးဘော်ကအရက်သားစေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေးကူးသားနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကျက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်နာဟာစစ်မြေပြင်ကအနှိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြွန်တာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကမ်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီးရီးအရာအရေးနှိမ်ခြင်းမှာအရသာလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကျက်တင်စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ လောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစေးဝါရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20လောက်စမ်းလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေး၊ရွှေတွေပစ္စည်းတွေနဲ့မူရစေးဝါတွေလုယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစမ်းလန်းရွာအနီးမှာမူရစေးဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်ကြိုင်အနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုပ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလေးပြတက်ခွဲကတရင်ရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစည်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစ်စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလန်တရက်နေ့လေပိုင်းမှာတီစည်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအင်တအိမ်မှာပုံကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလန်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်တေခံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတန်းပါမူရစီးတွေကိုတလုံး2000ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမူရစီးဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျပ်5သိန်း WY မူရစီးပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်တိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့ငွေစည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Town Zooစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရည်။Brook အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။Brook Okata ဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့တပ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီးအုပ်စုထံစီးစင်းနေတဲ့ဘန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုများအတွက်စီးအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရည်ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကျူးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကျူးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖ ေါ်ပြထားပါသည်ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုတီးခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါသည်ဒါပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပြေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လိုင်းအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းဘဲစီအုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်သူနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေ့ဆုံခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အချမ်းပဲစီအုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလောက်ရတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်စ်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အေရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင်အထိလူကုန်ကူးမှုသက်ဖွယ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတားမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Empress ရဲ့ Facebook page @myanmarpeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
0: Emmanuel Chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံရေးစီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေ
2: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဇင်ကာလာမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူအရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုးဝင်ထိုးမယ်တုံးဝါတိမန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 看雪地，咱就是伊，上帝为着咱都发梦伊。
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေ့မှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်းပေးမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တက်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်ဆက်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတိယနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်ဇက်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်ဇက်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်ဇက်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်ဇက်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တသာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဖက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနေနဲ့ဒဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်မော်တော်နေဆက်စကန်နဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မော်တော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအချိန်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ရေးကာလကပုံမှုကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

โอ้มยานี่ก้าวล่ะทําไมซาบิบิล่ะเบ้ก็ลาบิเบ้โหตั้วมะโลเลยตะนิดตะหลันบะกันเบ้พี่มะเลยเตียวแท้ล่ะงารุตุยผู้จักล่ะจองโหบะดูฉู่ซ้วยเบ้มะเลยงาติงเงโหบะดูชื่อตะเลยม้าโหตะเกเฉยเหรอล่ะม้าโหตีเซญ้วยหย่อตะล่ะโมโหเบ้ดูเตกค้านตะเลยလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရလားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ဗန်နလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေမဲလားနိုင်မအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။တမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆူဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖော်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလိုပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရဲ့လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျွန်းတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြမ်းခိုင်မတော့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်ပါဗောမိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေစာကျွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘယ်လို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေ ကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇတ်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတယ်မဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ဆိုရာကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေ။အာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စု။ခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်။ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလား။လူစကားကိုခွေးမသိတာလား။တမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပော့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပော့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးလေဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဥမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူး။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်၅အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာတပ်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်တည်းတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဈေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင် American Dollar 13.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်းအောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တင်းတပုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအ အခုထီလဲဘာရေးရမှန်းမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူမျိုးပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြသမားတွေဟာတမီးအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီတရင်မိနီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူတပ်ပေါ်အထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမူးတွေကအကုတ်တို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။စီးကန်က NUG စီးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစီးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ4-5ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မ မွေးကင်းစားလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနဲ့ရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအေကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖျားမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နို့ဂျိုတော်စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ခြင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချာရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လေရင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကို။ဒါမျိုးကတော့made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေခြင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကြက်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတိတ်ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့အပရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ့်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မံရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အေးအေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNI တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအဖပကဖရီနဲ့ပြည်ထနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။SRF နဲ့မင်းကင်းပါအဖပါကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြည်မှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပါလဖပါကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြည်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ကိုင်းပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရည်တည်ပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ ခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: လောက်ကစဉ်ဂျိုင်းခွက်တီကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစဉ်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံကန်ရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစဉ်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှစိတ်ပြတ်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြေပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားတဲ့နေရာမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်။တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့အစည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေဟာဒီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခင်ဗျာတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေတနာမြေတားနဲ့တစ်နှစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့တစ်နှစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီး

အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းစရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်ထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီမောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရည်လမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနယ်ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီး။ပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြည့်ချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်ဒီများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှာအမောတကောအိမ်နေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းငနဲ့အတန်နဲ့အတူရွာစီခယုံနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေဘီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်း

0: အာဇာနီဂုံးနဲ့ကြွားကလေးနေ့လေတနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာလေမောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူစာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ခြင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင့်မှုကိုခံစားရတယ်စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လားစစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူးငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာမှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါတည်းမှန်ပြီးတေသွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမိတ်ရဲတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလုံးလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် block တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရည်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်၉ရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့မနက်၁၀နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ၃စင်ဝိုင်းတွဲတစင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး၆၀နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရည်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဥကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတံပိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်နာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြကားဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လစံပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါရင်ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွဲ3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြီဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကြုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီအိုစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကင်ဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင် အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေးဆောင်ခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်ဒီတွေးဆမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါရီ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါရီ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်နှိမ့်ရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့် drone တွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မြေပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကြက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနှိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လို့တော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစေဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရီအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီအေးအရာအေးနှင်ချင်းမှာအယက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြေတားရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရီစေဝါရောင်းဝယ်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20လောက်စမ်းလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မူရီစေဝါတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစမ်းလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစီဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာတွေကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံသုံးဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တဝဲခရံအမှတ်1တရင်တမနီလေးပြတခွဲကတရင်ရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစည်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလတရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုံးကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလ၂ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထိပ်ခံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရံအမှတ်1တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမွေးရစီးတွေကိုတလုံး 2,000 ကျက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးရစီးဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျက်9သိန်း WY မွေးရစီးပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်ထိပ်ခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးရစီးဝတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Town Zoo စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစိတ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခရီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ Brook အဖွဲ့ဟာရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ပြီးမြောက်လိုင်းကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အော်ဂိုလာ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါဘရုခ်ဩကတာဥထုံးခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဘန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလှိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေအုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ၄ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းပဲစီအုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကတတိပေးထားပါရီ။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်ထုတ်နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီအိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေ့ဆုံမှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားဖြစ်ပေမဲ့ဒီလုံရက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်စ်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တောင်းဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eri ဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရံအတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရံအတွင်းမှာအကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေဆင်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေဟာလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေဆင်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @myanmarpeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီအကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါရခင်ဗျာ
1: Immanuel Chronicle ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာသိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Arnold T. PQ ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်အိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေရင်းမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆုံခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေး platform ပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြာဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလ လေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရင်မှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရည်ပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်မြန်မာ့ News Chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မူခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မူမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ကလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာကောင်းဆောင်များပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းကလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို မစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှိရှေထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်မြောက်လိုင်းတမရရာရူးယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ကြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်တဲ့တမရရာရူးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခရီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိဘဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနယ်ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းနှင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်း9တန်းကျော်10တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျင်းမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရရားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်ထက်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အတွဲမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောင်လိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှီမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည့်ငိန်ချန်ရင်ဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့စကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ခွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒိသာကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယုဒ္ဓမာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချန်ရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဦးဘူး။ငါလာမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေတုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာဒူးအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့တို့မဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်ဦးကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲ့တဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးကျေးဇူးရှင်ကိုကြည်စွတိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူဥခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆော့ဂျေဆော့ပန်လဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံชิสัตติအမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့နဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး81ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်တွေလေးရင်ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတတ်ကတတ်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရည်ရအောင်ခံဝါငိမ့်

အသက်ကယ်မဲ့ပုပ်ကိုယ်တွေလုံးနေပြီ။ကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့။ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်။ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့။သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့။သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်။ပဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်။မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရေးတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့တားဖြစ်သူကတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲတားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာတားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။တားမီနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေကောင်းနေစင်မှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့ငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူရည်9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီစီရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နေမြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကြိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတော့လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုန်းကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အခြေအနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတပ်စီပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲ့လေအတ်သစ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖမ်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေဆိုင်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကိုမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကိုမင်းမှာလုံမဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကိုမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကင်တွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာပေါ့လေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကင်လေးတွေကိုတော့ချင်းမြောက်တာတွေလှုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ပေါ့ခွေးဖျားဝယ်တွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလှုပ်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝယ်ရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိန်းလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလူသမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုတ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုတ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကဆောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပိုလုပ်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလုပ်ပစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တဲ့ငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တယ်မကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတဲ့ပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လှိုင်းပြီးတစ်လှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချိုတစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုအခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီယုံလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439ဆွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်စ် 63110 နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမယ်သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနအတွက်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်သူဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိစစ်အုပ်စုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအိုစုလူဆိုပို့မှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်ဆ ्याम ကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကံမှာလဲ volunteer ဆ ्याम ဝင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်ကင်းပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါးလမကို THH Maala 10 Household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တဲ့ကျောက်ပြူရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
2: What
0: ဒီဥကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: နဲ့ဂျင်းတက်လိုက်သေးတယ်အသနစ်နဲ့အသစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေးလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့권ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်တပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
4: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျမ်တိဘက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တိမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ်အင်တာနက်ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလी
5: enemy spotted
0: မဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoWI double M လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဆွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာနာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာနာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးတင်ကြားနိုင်ရင်ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိန်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစာတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုရဲပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးNUG ကြာကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထပ်ပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြာကာလကျောင်းများမှာအနှံချဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြုံနယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခဲ့ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါပါပကဖရီကစီစစ်ပြီးအေးအေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းထိမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူလူအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနယ်တွေတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာတင်ကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မ မျိုးကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိနေချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကြောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်နေမိပါကလူတထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှာရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘယ်နှစ်စ ေမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရက်ပိုင်းတွင်မီဆီမာမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမတော်တာထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအဆုံးရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရခြုံပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလား၊တော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒ၊အတန်းပညာရေးအယူဆ၊အောင်လက်မှတ်အယူဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါရီအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေဆိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာတင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာတင်ကန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့မျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တဲ့မျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လှန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တဲ့တသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူလူပရိသတ်သိမ်းတမ်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တောနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတပ်တော် AA ကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာတင်းယူခဲ့တဲ့ပေါတုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတင်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့တောင်းလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါအလောက်ကန်ခွင်းလန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနံလိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ပ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမူးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံကြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဇူနီဘတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနေမြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တင်းနီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချိုတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊တအောင်းဒေသအတိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်းပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကြိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမဲ့အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို
3: ့မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ Democracy Federal ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်။မှတ်ယူထားကြပြီမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တီးဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပေမယ်တိတ်ဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စု ကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့တို့ကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစည်သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: ုံးတန်ကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ဂါဇာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာမြို့ကန်ဒီဟာကြမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စုပေါင်းစာဝနာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဆုံးရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတည်ဆုံးခဲ့ကြသူတွေကိုအခေါင်းတွေထမ်းစဉ်တွေနဲ့တည်ဆောင်လာကြပြီးအားလုံးကိုပါလက်စတိုင်းအလံနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဒီတည်ဆုံးသွားသူတွေဟာဂါဇာကမိသားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပါလက်စတိုင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးဆုံးစာဝနာခန္ဓာမှာအာဇာနည်112ဦးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပို့ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီတန်လက်လက်ပွဲမှာအဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေကိုရှောက်ဖွေတူးဖော်ပေးခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဂါဇာပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဟာ2023နိုဝင်ဘာလကအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့တဲ့လူနေအဆောက်အုံကွန်ကရစ်ပုံတွေအောက်မှာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာရှောက်ဖွေတူးဖော်ခဲ့ရတာပါ။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးရ44ဦး၊မျိုးသမီး39ဦး၊အမျိုးသား29ဦး၊အသက်80ကျော်သက်ကြီးရွယ်ဦး9ဦးနဲ့မတန်ဆွမ်း9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုတုံ့လုံစရာကိန်းကနဲနေပဲဖြစ်ပါလေလို့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်တွေကိုအခုလိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဟာဂါဇာလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးကုစားမှုပါပဲ။သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကသူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူတို့လည်းစိတ်သက်သာရာရသွားကြပါပြီ။အုပ်ဂူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂါဇာတင်းကြိုင်းမှာပဲဒီပါလက်စတိုင်းတစုကိုဂုံသိက္ခာရှိရှိတကြိုပေးနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့တခြားတေဆုံးသူအများပြားဟာဂါဇာအပျက်စီးပုံတွေအောက်မှာဆက်လက်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ဘူနီယာမြို့မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ကုသရေးစင်တာအသစ်ဟာတိုးပွားလာတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအီဘိုလာကုသရေးစင်တာဖြစ်လာမှာပါနိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖွဲ့ကအခုဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးလို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဂရင်းတရားဆန်တဲ့ဒီအဆောက်အုံမှာယောဂါဘူတွေးရှိထားသူတွေအတွက်ဂရင်း60နဲ့တန်တရားရှိသူတွေအတွက်ဂရင်း40ပါဝင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းအင်အား300ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယောဂါဘူရှိသူတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်လည်းလူလူရဲ့ကူညီမှုကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကယောဂါဟာရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီပူချိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခုထိတော့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကယောဂါမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကသုတေသနစီစဉ်တွေကိုကြိုတင်ရေးဆွဲထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကုသနည်းအသစ်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။ WHO ရဲ့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီစဉ်တာဝန်ရှိသူကအရင်အီဘိုလာဖြစ်စဉ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဆန်းတက်မှုတွေကိုပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသုတေသနပိုင်းမှာတိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာယောဂါမစခင်ကတည်းကသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကြိုပြင်ထားလို့ပါပဲကာယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါလေလို့ပြောပါလေပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာကူးစက်မှုစတင်ကြောင်းကြေညာပြီးကတည်းကဒီဘွန်ဒီပူချိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲဟာထူးထူးခြားခြားမြန်ဆန်တဲ့နှုံနဲ့ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်အတီးပြူလူနာ3900ကျော်နဲ့တေဆုံးသူ1650ကျော်ရှိနေပြီးဒါဟာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုဖြစ်ပါလေလက်ရှိမှာကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသဆေးတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲဆန့်သက်နေပြီးအခုလိုအချိန်ဟုန်နဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
0: ။သူ ਈ ကိုဆေးကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေးနဲ့တဲ့တကယ်တော့ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှတော်ပုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေးဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိပ်ထင်ဟက်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကျောင်းတော်ပေါ်ຫນွေဦးကြီးစလိုက်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွတ်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတရိရနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုးလှဲဖြတ်စည်းကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကြပြအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၄မြို့နယ်ရေကြီးအာဆီယံစကားနားမထောင်တဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရရခိုင်ပြည်နယ်အရခတ်တပ်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြောင်းပုံနှကျွန်းမြို့နယ်၄မြို့နယ်မှာရေကြီးပြီးမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်မုတ်တုံရွာတီဝင်ရောက်ပြီးတလကျော်ကြာအနောက်ဘက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုံတိုင်းတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးရက်ဆက်တဲထန်ရာကမြစ်ရည်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်မိုးလေဝသခံမှန်းတဲ့အရာနောက်တစ်ပတ်လောက်ထိဆက်ပြီးမိုးသည်ထန်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်အခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာနိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်မိုးလေဝသခံမှန်းမှုတွေရဲ့အဆိုအရနှစ်ပေါင်း20အတွင်းအမြင့်ဆုံးရေကြီးနိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်2018-2019 ခုနှစ်တွေကလေးကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရက2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာခေတ္တရန်နာခဲ့ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေ2024ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ပြားစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးဒဏ်တင့်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုသဘာဝဘေးရန်ရဲ့ထပ်မံကြရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုရည်တည်နေတဲ့ဒေတာတွေဟာ ULAAA ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်ULAAA အနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးကူညီလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းအချို့မှဖော်ပြထားပေမယ့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်ဖြစ်ပွားခြင်း2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်ဖြစ်ပွားခြင်း2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ကစတင်ကကုန်စီ

င်ကြသူတွေအနေနဲ့အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အခါတဘာဝဘေးနဲ့စစ်ဘေးပိတ်ဆို့မှုဒဏ်ဆရာတွေကိုပေါင်းစုပြီးခန့်စားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အနေအထားမှာအရေးပေါ်လာရင်တနေရာနဲ့တနေရာဆက်သွယ်ဖို့လည်းမလွယ်ကူဘူးလို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမူခါလို့အမည်ပေးထားတဲ့အပူပိုင်းမုံတိုင်းရခိုင်ကံယူရန်ကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်ကလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့လူနေအိမ်စာတင်ကြောင်ယုံဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပြက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြို့အများပြားကိုထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်လို့မူခါမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက်မုံတိုင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေသတွေမှာကဲဆဲရေး၊ကုညီရေးတချို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီတာဝန်က ULAAA အခွဲအပေါ်မှာကြာရောက်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဒေသအများပြားမှာဖြစ်ပွားနေတာချင်းအတူတူရခိုင်ပြည်နယ်ဟာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုပါထက်ဆင့်ခံစားရတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ကုန်ကြစည်အမြင့်ဆုံးနဲ့အလုတ်ကင်ဝင်ငွေအနည်းဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တခုတည်းသောဒေသဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရခိုင်လူမှုအများစုက ULAAA အဖွဲ့ကိုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အရာအများစုကထောက်ခံအားပေးကြတာဖြစ်ပြီးနေ့နေ့ချီကုံတွယ်မှုပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့အခြေအနေအောက်မှာကြံ့ကြံ့ခံနေထိုင်ရုံးကန်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာကုံစီပို့ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုကိုပိတ်ဆို့ကလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်စစ်ရေးအရာအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေရွာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်ချိန်မှာနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေခိတဆိုင်ငံ့ပြီးတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်တဲ့ဒေတာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနိုင်ပေမယ့်လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်နောက်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံကြမဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုမူ၅ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါမူ၅ချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံသားရေးဌာနအတွင်းဝင်အဆင့်သားတက်ရောက်ခွင့်ပြုထားပြီးနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးအဆင့်နဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘူးအာဆီယံအဖွဲ့ကစုံဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောအခြေအနေမှာအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံချင်းရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနေပြည်တော်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံတာမျိုးရှိခဲ့တာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းချိန်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူဝါဒပုံမလုံးဆောင်မှုဆန္ဒရှိလာကြတဲ့သဘောတွေ့လာရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးပြန်လည်တက်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့လိုလားနေကြပေမယ့်တချို့သောအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသဘောမတူတာကြောင့်အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးပေမယ့်ဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မကြခင်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေကိုနေပြည်တော်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနတို့ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အခုရပိုင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလည်းအာဆီယံမူ၅ချက်ကိုလက်မခံတဲ့အဆိုကိုစစ်တပ်ကထောက်ခံထားတဲ့တန်ခံရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကတင်သွင်းကကြံတန်ခံရေးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ခံခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုလွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းစေတာဟာမရောက်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အဆိုရအနေနဲ့အာဆီယံအပေါ်လွှတ်တော်ဘက်ကဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုတာကြောင့်စီဝါရိုက်လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးလက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအာဆီယံအစည်းအဝေးပြန်တက်ခွင့်ရရေးကိုကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးတက်တဲ့နဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဟာအာဆီယံအစည်းအဝေးတိုင်းမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာခဲ့တာ၅နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုနားထောင်လောက်အောင်ဖြောင်းပြကြိုးစားလာခဲ့တာ၅နှစ်ကျော်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်မြင်မှုမရသေးတာလေအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့အဓိကသင်ခန်းစာယူရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတော့ရဲ့ရှင်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးမြေရေကာကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်ထဲချီရေးပေးတဲ့အေယော်ရီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမျိုးအနီးငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြေရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူ

0: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဥယျာဉ်6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေရသိရပါတယ်ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာ၊မိုးခေါင်တာ၊ရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်တာတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အစိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေတဲပါဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်နေသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်ကြောင်းတွေတဲတဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြစ်ကြောင်းကမ်းမတွေထိခိုက်တာတွေဖြင့်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရာရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေလာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြားရောက်တဲ့လင်းမြစ်နာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအရာရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြစ်နာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လေမြင့်နာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေသတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေရဝတီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မျက်နှာတရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိန့်ပေးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကင်တပ်တွေကရေဘေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ 6,000 ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာဂဏန်းများတောင်မရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့တီတီရရကူညီကယ်ဆယ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တေးရလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီရေးပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းပတ်ချီကြားမြင့်တဲ့ရေးကြည့်မှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးတက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေးပေးနဲ့တက်တဲတိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူလူနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတက်သွေးတသားတည်းရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလို ARD တိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နှာရေးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သလိုစစ်တပ်အနေနဲ့ရွာရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရက်သားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမှမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေသလိုနေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လ လူရုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် block တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြဝရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်ကြွယ်မြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်ကြွယ်မြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်စင်နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲ10စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘင်္ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနေလာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြင်းမဲ့မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတည်ဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြေဒူပလာယာကြိုင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့သူကိုယာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးရပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကင်ဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေးဆခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေးဆမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ်။ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်ထွန်းလိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ကျစ်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့ဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ကျစ်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNL ဥဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်ဒေါ်လန်ဤပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလာပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့် drone တွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မြေပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်ချင်းပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်စည်းကမ်းတွေစစ်စည်းရုံတွေနဲ့မျိုးဘော်ကအရက်သားစေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေးကူးသားနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကျက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖန်စီယာမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်နာဟာစစ်မြေပြင်ကအနှိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကမ်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီးရေးအရေးနှိမ်ချင်းမှာအရသာလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရေးရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကျတဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မွေးစေဝါရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20လောက်စန်းလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီ
3: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: တော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရည်စည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်အမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရည်စည်းဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တပ်ဦးကိုရွာတွေကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတင်းမှာကင်းဆောင်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုပ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရံအမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြတက်ခွဲကတတင်းရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစည်းရွာဖိုးလမော်ရက်ွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မွေးရည်စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလတ်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုံးကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလတ်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထိပ်ကံပစ္စည်းတွေကိုဒဝေခရံအမှတ်1တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတန်းပါမွေးရည်စည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးရည်စည်းဝါးရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေချက်9သိန်း WY မွေးရည်စည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်သိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးရည်စည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Town စုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Britain အခြေစိုက် Rowing Jar အဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။Brook အဖွဲ့ဟာ Ranger လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။Brook Okata ဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံ ံစီးစင်းနေတဲ့ဘဏ္ဍာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအကြံပေးစိုးစုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အကြံပေးစိုးစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလုံရက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်သည့်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလုံးမေးစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့င်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်တွင် PBS Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရီထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတားမှာပါပဲအထက်မှစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုးလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘင်းတဲ့ခင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါရခင်ဗျာ
4: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အောက်ဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုတီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေမြေမြုံပိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ် အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်စန်းစုကြည်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မရောက်နိုင်အနေနဲ့ထောင်စန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ထောင်စန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်းထောင်စန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာထောင်စန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမရောက်နိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ထောင်စန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတည်ဆုံထရရမှုတွေ
3: 뇌ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: လေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရင်မှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ထောင်စန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရည်ပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ပရိသရေခေတ္တုံကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှားအစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှားအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုံနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲ နှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ

ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြတ်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နည်းပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနာရီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားအဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်။မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင
1: ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမီးလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မီးမငြိမ်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မီးသက်ဌာနဘက်ကတော့မီးလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မီးငြိမ်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ဂျင်စောပူမီးသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ဆိုင်ကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရနာဂမူလာတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပုတ်ကန်းသက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမီလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လုံရှာမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီအရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လုံရှာမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလုံရှာသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
3: ဒီမြန်နိုင်ငံဆန္ဒမျိုးတော်မှာ ဟူသည်တပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသည်စစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသည်တပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်
3: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကြီးအပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဗိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင်းပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လည်းအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စပော့ကိန်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီးလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတတော်ရီနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီးလောင်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒေသအများစုအတွက်မိဘအန္တရာယ်တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမီးလောင်မှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။ကျချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှားပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရမှုအတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချို့ဖို့အတွက်လည်း ေးမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေဆီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပြည်လဲထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်စွတ်မီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိပဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါးလွတ်မာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတွေမှာတည်ရှိပြီးဥရော
5: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
6: ်
5: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ပါကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီကနေမကြခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြံရည်နေသူတွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်း drone တပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတွန်းမြင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။
0: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားကလူအုပ်ထဲကိုကားတစီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရာရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်ဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနအူးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရာရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရာရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Bogue ရှေ့ကအတိတ်ကစင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည09:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: င်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
6: Kami sepakat mempererat kerja.
2: Senarai nang ini nih lom joi buang saham muri bumi yang demo terbawa tu kerja barai. Sudah pihon online nang lemu muri bawa. Nasib tu jauh ya semua pengsan memilih botak pihon drama tu barai lo. Semula prabu juga pihon barai. Nang nang yang kongdo ini nih sibai buang saham muri tu tu cek drama boleh. Nang nang yang kau sahmi salam kiri tu kerja barai. Jika cik cik pihon yang si boleh sibai cik cik muri kai masi bo. Pura kongdo ini komision dia pihon si boleh nang nang yang terbawa tu kerja barai.
7: Saya memiliki kepercayaan di tiang dua fai.
2: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာရှစ်တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်သက်ကရစ်2030ပြည့်နှစ်မှာနှနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီးမန်ထားပါတယ်ရှင်။
0: Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဝိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါရဲ့ရှင
2: ်။ဒံဝေးကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနည်းရှိဓာတုပစ္စည်းကာဝေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကမတ်တဖတ်ဝင်းကမတ်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွဇေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
8: ်။ Very addictive.
2: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွားစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့တခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဲတဲ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်ဇေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစိုင်းငိတ်တဲ့အကြီးမားဆုံးဝိဇေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိတ်အသင်းဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့စုံပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညှဉ်းနှံကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညှဉ်းနှံစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရစ်စေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကို

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်ပေါ့။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

0: Abi, gah şunu.
1: Hey, yo, bey. Hey, yo, bey. Hey.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလွတ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် block တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တရင်ပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရည်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရည်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဥကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစမ်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘင်္ဂလားအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတံပိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနေလာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြကားဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လစံပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဗျူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြီဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကြုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုဆူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ CNOCNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNOCNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အနာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNOCNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေးဆောင်ခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘဟုကောင်စီဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ်။ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာသလိုမဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆောင်တာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလယဉ်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပေါင်းတက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျုံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့် drone တွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်နည်းပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတက်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကြက်တဲ့နဲ့စစ်ချောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်းစီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနှိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လို့တော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတက်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတက်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီးရေးအရာအရေးနှိမ်ချေမှာအယက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တနဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒ တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20လောက်စမ်းလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေး၊ရွှေတွေပစ္စည်းတွေနဲ့မူရေးဆေးဝါးတွေလုယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစမ်းလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစီဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာတွေကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံသုံးဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလေးပြတက်ခွဲကတတင်းရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစီရွာဖိုးလမော်ရက်ွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစ်စီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုံးကုန်နေတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသား2ဦးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ4ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထိပ်ကံပစ္စည်းတွေကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတန်းပါမွေးရစီးတွေကိုတလုံး 2,000 ကျက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးရစီးဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျက်9သိန်း WY မွေးရစီးပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်သိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးရစီးဝါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ Brook Town Su စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အဂျမ်ဘက်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ Brook အဖွဲ့ဟာရိုဝင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စေကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ Brook Ogata Utonkin ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီးအုပ်စုထံစီးစင်းနေတဲ့ဘဏ္ဍာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရီ။ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါရီခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆုံမှုကိုလိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုတီးခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းဘဲစီအုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်သူနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အကြံပေးစီအုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလောက်ရတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်တည်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်စ်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ၅နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အေရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရံအတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရံအတွင်းမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတားမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီအကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Arnold PQ ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်နေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အချင်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြာဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေ လေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန့်အမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုစီးရဲမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစွန့်ကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စ조사နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်ဆဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခါအာဏာစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဗြိတိန်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောက တက်သက်စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရုပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ကာလီဆန်သူတွေများနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်တော့ကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လုံးမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအိမ်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေနမ်းမေတပင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝက်နီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာအရင်တော့ကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နဲတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါလေအရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေအပွင့်တွေအုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေနှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းပင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချိန်နေရင်းစီလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါတယ်မောင်လမွေးတို့တော်လိုက်ရင်မှလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။လော်လန်ရေးဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိတ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်မှာလဲ။တကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေကခါပဲခါတာပါ။ကာလီဆန်သူတွေရဲ့လုပ်ရက်ကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းကန္တာတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကိုကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွေရွှေကိုခစ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျောအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: Mimumo Gogadinolo, one I have good doctor MCD and Poshumuno Stina Donanolo. Nimanu Chronicala, Yulanisi who then let where SEF day are car amilapas ganga hulayo, coda of wood the lino, a coda to adducata by unitonisi hune, la Yulanisi me than Bubatia Tamumacalitati in Munolo, Lian Mobala at Tampa O, Gertanio Lemma Federal Democracy Cancer Guy Poutangai, Kakukaina Committee SEF day, are car to e kuna, to co to me and elepa, meet the ago. Kwe ola unlai kesan da hulan ka nga sa le mwe sepro no hai plau chan wida no lo. Susa supa apu le pa pa gai ba ahu to apu ka pu le mwe ee apu no. Ba la kai ku kai na to ku tu mien nai des da hulan sa yo. Mwe wida si lan sa ka du utu pa aga no da wida no sip tia ba no. Supa to apu le pa yo. E nei si ni ble pao kwe u sa ta ka chan wida ga. Nei si ni ble chan pa kwa dao. Si ten yo de san si gai le pa. To gai ba le pa yo. Your are with dollar and not the way my light and you with that day like a sugar now per those a mana could do to saka cas mana could do to tea those a mana could do to lapa anything with that day can plow the curse who can now know well as a trade them with yawri buku we can now lapa per though can serve you have though they told lapa our lamp one down no turn nay they do set lapa but I say I love my way back out turn your ee susa supa pull a pie was Pity Pito Gala one to Taisu Canal Vikino, TNA, MNTA, KIA, UWSA Lapato, Susa Super Opula Pade, Gert and Yoke, Des Pity Pito Nova, Susa Gana Super Opula Pa, Des Pity Pito Gala Passi, Awadana Padapano, Itaunisi Kene, Tolapa, anything or someone do all Nakai, Gert and Yoke Lemwe, Susa Si, Shangapadu and Nuchi De, Skanga Hulan Sesoka Hulamasa, Yolan Shangwadana Padapano, Nuchi Pudu De. No, Tikana Pada Basa Trilam was pretty pitoga awedata. Joe Casaliki, the soup pop, who the park, I don't who got to. Joe Tikana Payoka Haywoodaga nigger. Awedala is Yanga Ilumba back, I don't room him to. Saga the papa and new disco batiade. Stosa Alkiga Kurta Talapayo e to Nila Rauquo. Lutia, out with our lamb was Saga Lapjano, the Nantilancy in your own. Unayo, the Hulan Seller, let's see. EF Pula Payo, Palau Nila, the Hulan Seller and Luchini Balane, SEF, a girl who can cook and Io, who would da Susa Supa, Pukane Kunala Pade, and Nuchi La Pata, Ganga Hulan Seller and Nuchi, Basilin Nibato, and Nuchi Pawdaka cook and Nati can write to write Kuna Pugala Pato, the same Nibu Dalla, the Hulan Ganga Senolo, SEF, the Eila Pala, and Nita and Tapa, the Hulan Ganga Sayopa, the Yelma Bato, Kai Tayo, Mwetlaka. Sukanda, Tisalan and Jude, Shas Master Guy, Bunayo, Tikan Guy, De, Space Malayas, a Lula Pio Ganga, Widano, Jong, SEF, not Lutia Tower Dallas, Bramidia, Dunolo, Gertanio, SEF, a top, a Holland Lama Susa Super of Pulipunovo, KIO, KNU, CNF, Ken Pipila Panova, Super of Pulumu Balamu, Tikan Guy Balapa, Ponovo, Go with Dallas, CRPH Lama, Cancer Goblin. Do Shannon Committee Pawidanolo. Can't tell you a CEF Gaul Nakai, no longer would I like committee payo that Susa Super of Lopade, Sukana, Fred Unida Pano, say, Gertan with our Widano, Josita Widato, Unayo, A Super of Lopades, the whole and supper, Gertan Mayo Committee Puga. Gertan with us, a woodano theatre with Anolo, Lana, Sagala Payo, Gangasa, a woodano, Muslana Payo, but Naga, Bunayo tip, Nago Balong, a super puyo, though Pugai ba a woodadly lovely no wow, Mutan is sharper, but do Tolumo ba super, Gaibala papa, Gaiba who took super, a pokapuno of that Yilma ba over by theatre with Alla, Murray Gans can take her, James Foundation Lemwe, Saka Majo qualitative. Look out and talk with Anolo. Can be anti cannot Susa super pull a papa. He is super puyo, was super now. See, shall write the wall like I about who to pull to need that temper right out with Anolo. He is your Susa super pull a papa. Thanks, you can all know why not Susa super ကနဖတ်စ်ဖီတီဖီတူဂိုင်တိုပဒါပါဂျာနလိုအင်းအင်းနဲ့အခုကလီထဲလက်ဝါပါဆူဆာဆူပါအခုလပါစဖီတီဖီတူဂိုင်အခုလပါဖပါဟိုနယုနော်ပလဒါပါထောက်မနက်စကနီရောနလိုစဖီတီဖီတူဂိုင်လက်ခင်အန်ယူလဲအမွဲဂျာဖောင်းလပါပဒါပါလာနခင်ယူခရအေကန်ပီဖီဒစီအန်အဖလပါပါလဲအမွဲအစီရလပါဖကပါဝဒါနော်အကြောင်းဖောင်းရှားဝဒါနော်စီစီထားဝဒါနော်လုံးအေအေတို့အဝေခန့်ဆက်ပါဆက်ထွေလက်ဝန်လဲအမွဲချင်းမပွေပူရဲအယောင်ရခနော်လပါဖောင်းဝဒါလဲအမွဲဆူဆာဆူပါပူလပါဒဲဆောက်ခါဖတ်ဒူတို့စပီတီဖစ်တူခရတူတဲ့ထန်ယစပီတီဖစ်တူကအီလမမဗီဒီယအဖူစေကူပူလပါကနန်လဲအမွဲဆောက်ကောဆက်ကဲဖစုပေါခေယံစမဆလဖာယောဒုဝိဒံလဖာဒေပကုမကွေဒေအယဝရိခန္တောတုတ်လိမိပါဖပဒါဘတ်နောပြပတန်ထဝိဒံနောစဖောလဖာယောနုဘုအီအစ်ဒုဂိုက်ဒေတိခန္ဂိုက်စုခါဖတ်ဒုလဖာတုနစိပစိနိနောလောအေခုနာတုခိုထွမျက်နိုင်နောခံပြန်တိခံမှုထဝဆုခနာဖဂိုက်ဒေါရှူဝစအတို့ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းအစံအဒုဒုညဘာနောကြောင့်လဲအင်တာဗျူးကဒူပလောင်းထားဝိဒါဟောဝါစုခန့်တော်တို့ဒရုတ်တီခန့်ဆောင်းမန်းတို့ရောကဖင်လန်ရုပ်ပို့စတို့ထွတ်ဝိဒါကတူတူလာနဲ့နေပြီးတော့ပဒူလဖာဘတ်ဂျက်စပို့စပါဂိုက်စခွင့်နဲ့ကူတာဂိုက်ချန်နုလန်ဂိုက်တဲ့ဆူရီအန်ထမ်မုတ်လဲအမွဲဆက်ကဲလဖာအမျိုးဖဲထုဆခုဒမာဟင်းလူပါလဲအမွဲကွန်ဖက်ဒရေးဆန်ရောအေအေတို့ရွလာထဝိဒါနောအကြောင်းဖဒရခန့်ဆက်ကောက်ဖောက်ထန်ကైကုနာအမီတီဒက်စထူဆူဖောက်တာဖာလန်းဆေဝိဒါကစေဖုန်နောစေတရပါနော်လုံးဝနိုင်ရောအီအီဒဲအစီအီအက်ဖ်ကမီတီလဖာဖာတီခန့်ကైစထူဆူဖောက်တာကైနောစေပါလူခွေခေါလက်အောက်ပါချဖောက်လဖာရောအကြောင်းရဲစူစာဆူပါဖုလဖာမေဥစပွန်ထန်ကై PDF ဖုလဖာဒဲစဒူကైဒဲဆုကောခုဒမဆက်ကైအောင်လန်ချန်နယ်မဆက်ကైလဖာရောအကြောင်းစေထီယာနိဝိဒါနောကైပတိယပါလုံးစဒူဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူယုံမတာခွေရောနောဘာကမလလက်ဖိခဲ့ဖြစ်ပါ MCDM ဖုရှုမှုနုစတိနန်လလလဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီလာစေ
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM news I'm James Here are the top stories for this week And UG Union Foreign Minister Zhuang's Myanmar hearing in Washington plans meeting with Myanmar community in Japan AAPP reports Hunta artillery attacks killed 66 civilians across Myanmar so far this year EU sanctions DKPA, two companies and seven individuals over human trafficking and cross-border scam networks, and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The National Unity Government and UG announced that its Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs, Dozima Aung, attended the 8th Myanmar hearing organized by the Burma Research Institute BRI in Washington, D.C. on 24 July. She was accompanied by an UG advisor, Umo Soo, during the hearing. Participants discussed key issues affecting Myanmar, including online scam operations, regional stability, trade and investment. The Union Minister delivered the keynote address and exchanged views with participants on Myanmar's current political situation and related developments. Separately, the Myanmar Representative Office Japan announced that it will host a meeting between individuals working toward a federal democratic union and members of the Myanmar community living in Japan. The event is scheduled for 8th of August from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. at the Ochiya Daiichi Regional Center Hall in Shinjuku, Tokyo. Myanmar nationals residing in Japan have been invited to attend, ask questions, share their views, and provide suggestions through an open dialogue. According to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, at least 66 civilians have been killed in artillery attacks carried out by the Myanmar's military junta between 1st of January and 28th of July this year. The victims whose identities have been confirmed by the organizations, including 40 women and 26 men. Among those killed were 7 children under the age of 18, including a 3-year-old girl. AAPP also said it is documenting and verifying the death of another 57 civilians believed to have been killed in junta artillery attacks during the same period, although their cases have not yet been fully confirmed. Since the military seized power in a coup on 1st of February 2021, a total of 8,211 pro-democracy activists and civilians have been killed by the junta and its affiliates, according to AAPP records as of 28 July. The Korean Education and Culture Department, KECD, has urged the international community to take immediate and effective actions against Myanmar's military over its continued airstrikes targeting civilians and educational facilities. In a statement responding to the 16 July airstrike,
2: MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
1: ။ On Thilotetha Village in Dwelo Township, Papon District, Kayin State, the KECD called for those responsible to be held accountable. The attack severely damaged Thilotetha Primary School, destroying school buildings, textbooks, text, teaching materials and sports equipment, while also damaging 12 civilian homes. Livestock belonging to local residents, including cattle, goats, pigs and chickens, were also killed. The KECD said the military continues to target villages, homes, schools and hospitals and religious buildings through artillery shellings, drone strikes and aerial bombardments despite claiming to support peace. It went that these attacks have led communities living under constant fear, caused physical and psychological trauma, deprived many children of access to education and underscored the need for urgent international action. Justice for Myanmar JFM has called on oil field service companies to suspend all payments to Myanmar's military junta and responsibility, halt their operations in the country if they cannot ensure that payments are kept in secure accounts until a legitimate authority can receive them. The appeal follows Burma Campaign UK's decision to add 11 international oil field service companies to its deadly list of alleged links to Myanmar's military or involvement in human rights abuses and environmental harm. GFM said these companies provide essential services, equipment and technical support to the junta control oil and gas sector, helping maintain a key source of military revenue, according to the organization, continue business operations anywhere to junta to finance the purchase of weapons, aviation fuel and other military supply used in attacks that amount to war crimes and crimes against humanity. GFM also said the junta has unlawfully taken control of the Myanmar's oil and gas industry through the state-owned Myanmar Oil and Gas Enterprise MOGE, collecting significant revenues from the sector. The European Union EU has imposed sanctions on three organizations, including the Democratic Kenyan Buddhist Army DKBA and seven individuals over their alleged involvement in online scam operations, human trafficking and transnational organized crimes along the Thai-Myanmar border. In a statement issued on 30 July, the EU said those sanctions were responsible for human trafficking, torture and other serious human rights abuses linked to the scam compounds across Southeast Asia. The EU accused the DKBA of the protecting online scam center in areas under its control and enabling criminal networks to detain trafficking victims and force them into online fraud. Some DKBA members were also accused of committing violence against victims. The sanction also targeted Cambodia-based Prince Holding Group, its chairman, Chan Si, Zin Bin Group and its chairman, Ju Jiangbiang, for allegedly supporting scam compounds used for cryptocurrency investment fraud and other online scams. Another sanctions, the designated individuals and entities will have their EU access frozen, face felony bans and be prohibited from entering or transiting through EU member states. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရပ်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောက်ယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုညံ့ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွှတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်ဒုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါ။အခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်လီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြစ်မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျမကြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန့်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အချုံကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင
4: ်။ယီမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါရယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ ဟူဒီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူဒီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောင်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရွားကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူဒီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုန်းရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်။
4: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူဒီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မီးသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မီးသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမီးသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးကဲကမီးကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးတွေဟာတနာရီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားကလူအုံမြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားကလူအုပ်သေးကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်

0: တပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီသူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဖြစ်ရဲ့ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီမှာ Christopher Strickland လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှဲ့လေပွဲကိုလူသိမ်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ကရှေ့ကအတိကစင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည7:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆိုရီအာရီဗျာရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့ဒင်းဒင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ထရမ်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်အရှိလေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ကြားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကအရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်။ချက်ချင်းမြူဝန်ထမ်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့တည်ထောင်ရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီး

0: ကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြည့်ရှင်မှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။မရောက်လာသူတွေဟာစားစာတောက်ရင်လည်းခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမှရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချို့ဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပလဲတွေမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်ဆုံးပြီးဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျုပ်လူတွေလိုဘာမှမရှိပဲဒီအတားရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်စင်နာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂန်နဲ့မိသားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွတ်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါဗျ။ဆီယူတာမျိုးဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတွေမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြံရည်နေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာဘိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနယ်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမက်သက်ဖက်တင်ကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ Very addictive.
0: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရင်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အချားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား3ဦးပါဝင်လူ10ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝိစီဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးဖြစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကိုပါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာဒီနေ့နေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန့်ခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုခန့်ကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
2: kami sepakat mempererat kerja
0: ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည်ကျော်ရာဇဝတ်မှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတ Bravo ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေချက်လောင်းကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကွက်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးခြေချမှုတွေခိုင်မာစေဖို့ကိုယ်ရဲကုန်သွယ်ကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်
3: ။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
0: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းဤမန်ထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြာကျခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်မောင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးနေဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လည်းအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။စပော့ကေးမျိုးရုံကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်။ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမိလောက်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါရယ်။မိသက်တက်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကသစ်တော်ရီနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမိလောက်နိုင်စေကအမြဲတမ်းရှိနေပါရယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို6တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နယ်လာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက် VPN ရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲသွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြောက်လိုက်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမြောက်လိုက်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေကတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန့်အမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနဲ့အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီးရဲမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်ရင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စ조사နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ retain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် block တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်း ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေးရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တရင်ပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေးရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေးရင်၄၀နဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရီတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်ဝိုင်းတွဲ10စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဥကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတံပိုးချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်လာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေတေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့နေချင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါရင်အောက်ဂုလ4ရက်မွန်လွဲ3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရင်အောက်ဂုလ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မှ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကြုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီအဂုလာ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့သူကိုယာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုဆုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါသည်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေးဆောင်ခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘဟုကောင်စီဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ်။ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆောင်တာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနည်းပညာမြင့်ဒရုန်းတွေပစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်နည်းပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေဆေးကုသနေရပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာမရှိဘူးလို့ကြက်တင်နဲ့စစ်ချောင်းကပြောကြားထားပါတယ် တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြွန်တာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ဟီတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ဟီတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစီဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီးရေးအရာအရေးနိုင်ခြင်းမှာအယက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20လောက်စံလန်းရွာကအင်တက်အင်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်အမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစည်းဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းချိုင်အနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူယက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလေးပြတက်ခွဲကတရင်ရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစ်ဆေးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလန်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအင်တက်အိမ်မှာပုန်းကုန်နေတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလန်2ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသား2ဦးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ4ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်တွေကံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတန်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးရစည်းဝါးရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျက်9သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတတ်သိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဖန်စီပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရုခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖန်စီပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ဘရုခ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ။ဘရုခ်အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်လိုင်းကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရီ။ဒါကြောင့်အော်ဂိုလာ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဘရုခ်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကမြောင်းလိုင်းဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့တပ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မြောင်းလိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဘဏ္ဍာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ကျော်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရီ ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကျူးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထံတွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကျူးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုတီးခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံထွန်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအကြံပေးစိုးစုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနေကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေဘဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီယိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမယ့်ဒီလိုရတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတီးပြူနိုင်တဲ့တက်တီအထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အေရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရံအတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရံအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမေရိကန်အတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမေရိကန်လူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူရင်ခွင်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်

0: တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလောက်ကျန်တက်ပြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ကျန်တက်ပြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလောက်ကျန်တက်ပြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်ဆပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မာဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာ

ြည့်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖဲထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

where when you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ဥက္ခရိုနီကယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အထက်ကျအဆက်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF အဖွဲ့တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကွဲအပြေးဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့MDY PDM နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ TNLA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံရင်းတောင်ခံကြောက်မဲနဲ့တီဘောမျိုးတွေလက်လွတ်ရပြီးနောက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်ခြင်းကလည်း MDY PDF ရဲ့ရည်တည်မှုကိုတည့်ရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MDY PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမြို့အနီးစေရော်ကြီးဧရိယာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မန္တလေးတို့ကိုချိမ့်ချောက်နိုင်တော့မယ့်အနေထားကနေမဟာမိတ် TNLA တပ်ဖွဲ့အပြစ်ရပြီးနောက်ထိမ့်ချုံနေမြေတွေတစတစလက်လွတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်2025နှစ်ကုန်2026ခုနှစ်စမ်းမှာတော့ MTY PDF ထိမ့်ချုံနေမြေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းတကောင်းစတဲ့နေမြေတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေမြေတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းတွေတရှိပြီးရွှေတွင်းတွေကရရှိတဲ့အခွန်အကောက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်နေမိတွေဟာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းအကြားစစ်ကြံလမ်းတပွဲကူးတန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရာလဲအရေးပါတဲ့နေမိတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့2023နှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဒီနေမိတွေကိုစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချိန်မှာတချင်းပြင်းတွေကိုပို့ဆောင်မဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖျက်ခံထားရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါဤအော်ရီမြစ်ရှိမန္တလေးမုတ်ကုတ်လမ်းအဲဒီကနေတဆင့်ကချင်ပြည်နယ်အထိကိုအင်းတော်မုံငင်ကားလမ်းတွေအထိပြန်လည်ထိမ့်ချုံနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဤအော်ရီမြစ်ရှိချမ်းကနေကချင်အဆက်ထိနေမြေတွေရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်တဲ့နေမြေတွေကိုတွန်းလှိုင်းအင်အားစုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းက KIA အဖို့ကြားခံစုံတွေဆုံးရှုံးပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာ KIA အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ဗမော်ရွှေကူဖားကန့်တို့လိုနေရာတွေမှာတက်ဆိုင်ထားရပြီးမြေကျင်နာဝိုင်းမော်လိုကချင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းမှာအိုနေမြေကြားနေမြေအနေအထားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင့်တဲ့ကာလတွေမှာ KIA အနေနဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက NDAK လို့ခေါ်တဲ့စခုံတင်ရင်ကောင်းဆောင်နဲ့နေချားဆောင်တက်ထိချုံနေမြေတွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်လိုကြောက်စိမ့်တရားစာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေမှာအာနာသိမ့်စစ်တက်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်လောက်တဲ့အထိထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2025ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာအာနာသိမ့်စစ်တက်တွေဖားကန့်နေမြေထဲပြန်အားဖြည့်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဖားကန့်မှာစစ်တက်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ပြန်လည်စိုးမိုးလာတာတွေ့ကြရတာပါအခုပေါ်ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာတော့ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း MNDAA နဲ့ TNLA တို့အကြားထိန်းချုပ်နေမည့်အနေအထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့တော့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိကာလအကြားထူးထူးခြားခြားသိမ်းယူတာထိန်းချုပ်တာမရှိပါဘူး။2025နှစ်လေကနေယခုအချိန်တွင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှေ့နဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသတွေမှာတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကထူးထူးခြားခြားထက်မှန်သိမ့်ပိုက်နိုင်တာမျိုးမတွေ့ရပဲကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ပို့ဦးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ကလည်းဦးနေမြေကြားနေမြေအနေအထားမှာသာဆက်လက်ရှိနေတာတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကိုထိုးဆက်ဆင်တာမတွေ့ရသလိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းစီဆိုင်ဟိုပုံးစတဲ့နေရီမှာ2023 2024ခုနှစ်တွေကလိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမတွေ့ရပါဘူးအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေချားဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ PNO PNA ပို့ဦးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်တာတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း KNU KNLA ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကစစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာဘဂိုးရန်အရှိချမ်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်းဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေနဲ့ KNU KNLA တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ IAORI ကော့ကရစ်အကြားအာရှလမ်းကိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်တွင်မှာတော့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေ KNU KNLA နဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအရကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က KNUKNLA ကမောတောင်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်လက်အတန်းကြားမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးဆက်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာ NUG MOD လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တပ်အချို့ရှိသလိုဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခြုံကြည့်ရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025အစပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအညာဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္လေးတိုင်းတို့မှာနေမြေပုံမှုထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအယအရေးပါတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကားလန်းတွေအရှေ့နောက်စင်ကြံလန်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးဗျူဟာချမှတ်ကထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေဆက်ဒေတာတလျှောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အခွန်အကောက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတယံဇာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사နေတာတွေ့မြင်နေရပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့စစ်သားအင်အားတောင်းကနန်းကနေတင်းကနတ်အထိတိုးမြင့်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အသက်ရှူပေါက်ရသွားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်တွန်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်302ခုလိုစစ်စင်ရင်းမျိုးနောက်တစ်ချိန်မဖော်ဆောင်နိုင်သည့်အတိုင်းအဖွဲ့တွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်လိုမျိုးဆင်နိုင်ခဲ့ရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်အလံမဲကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုကောက်ရတဲ့ခက်တတရာလမ်းမကြီးရှိပြီမြေသားလမ်းပေါ်ရှောက်နေရတဲ့ဘဝတွေညောင်ပင်ချင်းရှိပြီညောင်ရည်မသွန်းနိုင်တဲ့နှစ်တွေကို့ကျင်နာမှုနဲ့ကို့နာကျင်နေသူတွေဒုက္ခဇေတမ်းမှာမျက်ရည်ဘယ်ဈေးပေါက်တာသိနေသားပဲငခုံးမတကောင်ကြောင့်တဘဝလုံးပုတ်သွားတဲ့ကလေးတွေအသက်တွေရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တွေရှည်စေခြင်းနဲ့ရည်မှာပေါ်တဲ့ဆီတွေရုံနဲ့ပြတဲ့ဝတ္ထုတွေစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်ကောက်မိတယ်ရှာရဲ့ပြဿနာကနို့မလိုက်တဇွန်းချောင်းဆိုတော့နှွေဦးနဲ့လူငယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးဝေးမသွားစေခြင်း၆ပြစ်ကင်းသဲလဲဆင်ဖို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာမရှိဖို့လိုတယ်ယဒုသွေး

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေခြင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဤလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဤစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးညှိမှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
0: မှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ဒူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
2: မုံတိုင်းကျမနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝီလင်းမှာအိမ်ပေးမှချက်ဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်နိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမီရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံရှုံမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်တည်ခံနေရလေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖျားချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကျော်ကျော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်။အကျော်ပန်းများတင်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရတိမ်မဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တံຫນွေဦးຫນွေဦးနိုင်ခြင်းအိုရောဘတ်တမကရဲ့အထင်ကြီးအရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်အိုရောဘတ်တမကပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါအတိုင်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါဂရိအတိုင်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒ ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံးကြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဥရောပသက်မှတ်ကတည်းကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလွန်ခွင့်ရနှုံးနှဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စနေပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ဘက်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါ रे ဂရီနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးရှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါ रे လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မထိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဥရောဒီလေခွေစကား14တရုတ်ကျောင်းပြောတဲ့အခါမြမရွေးကောက်ပွဲဟာတရုတ်လက်ရာဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်လက်ရာလည်းမကခြေရာပါတွေ့နေတယ်ထားပါတော့ညဉ့်ညဉ့်စီစဉ်တွေကလည်းတရုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာလို့ပြောကြတယ်ရုပ်တံလွင့်စီစဉ်တွေတောင်တရုတ်ညွန်ကြားချက်အတိုင်းသွားနေပြီဆိုတော့အာနာသိန်းတာကပါတရုတ်စီစဉ်လို့ပြောရင်မရဘူးလားသူမခိုင်းမင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကအာနာသိန်းရဲ့ပါမလားအာနာသိန်းမိစားတရုတ်မီဒီယာနဲ့တွေ့တုန်းကငါလာမကဒီလောက်တော်လှန်ကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။တရုတ်လည်းအဲ့ဒီလိုတွက်ခဲ့မှာပေါ့။သူ့စီကလူတွေလည်းမတော်လှန်ကြဘူးဆိုတော့လေ။အဲ့ဒီမှာချုပ်ကန်ချိန်မုံရဲ့အစီအစဉ်အစ်တချို့ပြန်ဆွဲတဲ့သဘောပါပဲ။အာနာသိမ့်မိကလေးကမင်းအောင်လိုက်တဲ့စစ်တပ်ကိုတရုတ်ကဘလို့ကြားကန်ထောက်ပံ့ပေးနေသလဲဆိုတာလူတိုင်းသိနေတာပဲ။မဟာလာတို့ကိုအာနာသိမ့်ပါရဲ့အစီအစဉ်ချပေးတယ်လို့အီယာတို့တွေကိုလည်းပဲကြားပြန်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုင်းခဲ့တာအားလုံးမျက်မြင်ပဲမဟုတ်လားတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းအပြည့်အဝမယုံတော့စစ်တပ်ကထောင်သားတွေကိုခြေဆံကွင်းခတ်အလုတ်ခိုင်းတယ်လို့မျိုးပေါ့လေကြားပြန်အကြောင်းပြပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကိုနရင်အုပ်ယုံမကနှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြလိုက်တာဒါကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အနောက်ကိုမရင်ဖို့ရုရှားကိုဩဇာမခံဖို့အိန္ဒိယနဲ့မပေါင်းဖို့တရုတ်ကအချက်ပြတာပဲငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့လုံမလုံရင်မင်းတို့တအုပ်လုံးအမီးပါဖျက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တိုင်းလိုက်ဖုတ်ပြလိုက်တာပဲလीရှမ်းမြောင်စစ်တိုင်းကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အီယာတို့တွေကလည်းပဲတရုတ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အတိုင်းထိုက်တဲ့နယ်မြေတွေရယူပြီးတော့တရုတ်ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီကိုမင်းကိုချင်းဆက်လက်အုပ်ချုပ်လုပ်ကင်နေထိုင်နေကြရပြီမို့လားအခုတရုတ်ကတရုတ်ရဲ့မြန်မာပြည်အပေါ်ခြေလဲသိမ့်ပိုက်ဆွတ်ဖတ်လွှမ်းမိုးနေတာမြေရှားလဝကြီးအုတ်တာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေကိုနှိတ်ကုပ်ဖို့အစီအစဉ်ဆက်လာတယ်ဒါကတော့မြန်မာပြည်ပြင်ပတ်နေတဲ့ကိုမင်းစင်ကိုမလိမ့်တပတ်ဝိလဲကြောင်ပတ်မဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်မဟတ်ညီသုံးပြီးဖိတ်ခေါ်ရင်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်အမေရိကန်မှာသွားဖမ်းလို့မရတဲ့အမေရိကန်တယောက်ကိုလည်းမြန်မာပြည်ထဲမှာတရုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းငှက်လမကဖမ်းပြီးလိုက်တယ်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြေရှားကိစ္စအသံတိတ်သွားဖို့နဲ့ ISP ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားကြီးပဲတရုတ်ကြောင့်သူတေသနာပြုရေးသားနေတာတွေရပ်တန့်သွားဖို့ပဲတနည်းအားဖြင့် ISP လုပ်ငန်းတွေရပ်လိုက်တော့လို့ပြောတာအဲဒီကနေတဆင့်တရုတ်ကြောင့်ရေးနေပြောနေသူတွေကိုချင်းချောက်တာအဲဒီလိုချင်းချောက်တဲ့ဟာကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြတဲ့အနေနဲ့အခုမြန်မာတော်လှန်သူတွေနေကြတဲ့မဲဆောက်မှာတရုတ်ရဲ့ရုံးခွဲတစ်ခုဖွင့်လာတယ်ဟောခုဆိုတရုတ်ကိုဖုတ်သူတွေကိုပြုတ်တုတ်စားမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတောင်ပြီးခင်းကအစီတဝင်းဝင်းဘဲခင်အဲ့လေဘဲဖင်ဥပဒေတောင်ထုတ်လုပ်ပြီးမဟုတ်လားဒါတွေကိုဒို့မြေတလက်မမှအကျူးမခံဘူးဆိုတဲ့တက်ကမသိဘူးလားဆိုရင်သိပါလေငါလမမိသားစုအာနာတီမြဲကြီးသူတို့စစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုတွေဘဝစိတ်ချရရေးအတွက်တရုတ်ကိုအကုန်ထိုးအပ်ပစ်လိုက်တာအကုန်သိကြပါလေသိပင်မဲ့ကြောက်တယ်လေ စစ်တပ်ထဲဝင်ကြတဲ့ကကြောက်ချီးပန်းအောင်တမင်လှုပ်ပြီးပုံသွင်းခံရတခါကိုကပြန်ပြီးပြည်သူကိုကြောက်အောင်ပုံပြန်သွင်းဒီလိုနဲ့တက်တွင်းကိုကြောက်တက်ပြင်သူကြောက်အောင်လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်အကြောက်တွင်းဆုံးကျသွားပြီးလူအည်သွေးပြောက်ခွေးစိတ်ပေါက်တခင်အာရကျွန်ပါပါပဲလှုပ်တက်ကြတော့တာကိုတရုတ်အောင်ရောက်တဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဆိုတရုတ်ကျောင်းတော်ဖွင့်နေပြီတရုတ်ငွေတရုတ်အွန်လိုင်းသုံးလာလောက်မပြောနဲ့တရုတ်ကျောင်းပဲတက်နေကြပြီတရုတ်တွေလည်းထင်သလိုဝင်လာပြီတရုတ်စီစဉ်တဲ့ကျောင်းဖွင့်တာဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ပညာကောင်းကောင်းရတာပေါ့ကိုစီလိုမတက်တဲ့သူတွေသင်ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေခုဟာကတရုတ်ရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုပြောချင်တာပညာရေးလှုပ်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ကမိုးရဆေးပြားထုတ်တာကိုပါရှင်းပြရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပါလွှမ်းမိုးကြီးဆိုရည်လက်နဲ့တစ်ခုဖြစ်သုံးနေတာလို့ပြောရင်ရမယ်ထင်တယ်ရှမ်းမြောက်မှာဆေးပြားထုတ်ကြတာကလည်းတရုတ်တွေများတာကိုကြားပြန့်တဲ့ဆေးပြားကတူထုံဆင်းညီကိုချင်းနေပဲလေလက်ရှိကဘာကသိနေတာကထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းကျင်တာထိုင်ဝမ်နဲ့ one country လောက်ချင်တာဒါပေမဲ့သူတကယ်သိမ်းနေတာကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ထိုင်ဝမ်ကတရုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့လာသိမ်းနေတာမြန်မာဖြစ်နေတယ်ဒါကိုစစ်တပ်ကအောက်ခြေအရာရှိတွေအလက်တန်းစားအရာရှိတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်အကြောင်းတရားလျှော့ဖို့လိုတာတိုင်းပြည်ပြောင်းမှာပဲကြောက်ဖို့လိုတယ်အပေါ်ကမအလာတွေငါလမတွေကိုပဲကြောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆက်ပြီးကာကွယ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကပျောက်သွားမယ်မင်းတို့ကစစ်တပ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေတိုင်းပြည်ပေါင်းဖဲရိုက်ပစ်တာကိုရှင်းမပြစ်ဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည်ကပျောက်သွားတော့မယ်မြန်မာပြည်မပျောက်ချင်ရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုရှင်းပြရမယ်တရုတ်ကတော့သူအားရရင်ယူမှာပေါ့ကုန်တွင်ပိတ်နေတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အတွက်လောင်စာစီအလွယ်တကူသယ်ယူနိုင်ဖို့ကုန်စီပို့ဆောင်သယ်ယူဖြန့်ဖြူးရလွယ်ကူဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ကိုရရင်သူယူမှာပေါ့သူလည်းဒီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာကြားဖို့ဒတိုင်းကြီးလုံးတရုတ်မရှိရင်သွားရေးလာရေးစားရေးဝေးရေးနေရေးထိုင်ရေးလုံရေးကံရေးအကုန်ခတ်အောင်လှုပ်ထားပြီးပြီကိုအဓိကကတော့ဗမာပြည်သိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးတာခေါင်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပဲဒီကောင်တွေတိုင်းပြည်ရောင်းစားသူတို့သားသမီးတွေကို International School ထားနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာထားသူတို့မိသားစုတွေအတွက်ပြည်တွင်းမှာမတရားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထောင်နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာထားသူတို့မိသားစုတွေအတွက်ပြည်တွင်းမှာမတရားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထောင်ထားတခြားနိုင်ငံတွေမှာအိုးအိမ်စီးပွား

0: အားညာရှောက်ပြောနေပါလေ။ကိုမိသားစုကဘဲသွားနေမှလဲမင်းတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။မင်းတို့ဟာမတရားမိန့်တွေနာခံနေတော့မင်းတို့ကစစ်သားမဟုတ်တော့ဘူး။လူသမားဖြစ်နေပြီ။မတိုင်းသမားဖြစ်နေပြီ။မိရှို့ပစ္စည်းလူရာဇဝတ်မှုတွေမပြတ်တမ်းလုပ်နေကြတဲ့ရာဇဝတ်သမားတွေဖြစ်နေပြီ။ဒီနေ့မင်းအောင်လိုက်ဘာလုပ်နေလဲ။မင်းတို့သိပါလေ။မင်းတို့ချီးစားတာမှမဟုတ်တာ။မင်းတို့ကိုခွေးလို့ပြောနေပေမဲ့လို့ချီးစားနေကြတာမှမဟုတ်တာ။မင်းတို့ကသခင်လက်ကိုပြန်ကိုက်လို့ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကိုက်လို့သာမင်းတို့ကိုခွေးလို့ပြောနေတာ။မင်းတို့ကတော့ခွေးမဟုတ်သေးဘူးလေ။ဘောင်းမီကျော့ဘောင်းမီဘော့စစ်ကောင်းဆောင်ဘိုင်းတွေကတော့ခွေးဖြစ်သွား
1: ။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: အမီးတွေလည်းထွက်နေပြီအဆွဲတွေလည်းပေါက်နေပြီလေးဘက်ထောက်နေပြီဒီအောင်တွေကခွေးဖြစ်သွားပြီခွေးတောင်ခွေးယူအဆင့်မကြီးနှမတော်တော်သလင်းကြရင်ပြန်ချနေတယ်အဖေတွေအကိုတွေညီတွေနားမလဲတော်သလင်းမှာဂိုးသွင်းရဖို့အရေးခွေးမှန်သမျှကိုကိုက်နေပြီမင်းတို့တွေကတော့ခွေးမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်ချင်လဲရတယ်ဖြစ်ချင်လဲရတယ်ခွေးမလုတ်ချင်ရတယ်ခွေးလုတ်ချင်လဲရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်လမ်းပေါ်ကခွေးစိုးတွေရှင်းပစ်ပြီးတော်လန်သူတွေနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်လူမှလူပေါ့မဟုတ်ရင်တိုင်းပြည်ကလစ်သွားတော့ပဲလူငယ်လည်းကုန်ပြီမိ ို့ဖောက်ဖို့မုတ်ဆိုးမှဒုက္ခိတာလူမမဲလူမိုက်တွေအချောင်သမားတွေဆံကုန်မြေလေးတွေပုံနေပြီအဲ့ဓာတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးတရုတ်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဇက်မှမြေပုံမှန်အတိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးစောက်ကြောမပြေပဲစောက်ချိုးမပြင်းရင်တရင်မှုကစရှင်းပြရမယ်အမှန်တော့တိုင်းမှုလောက်ကစရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကတရုတ်နာမည်တစ်ခုနဲ့တရုတ်ရဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တကယ်တော့နေဝင်းသန်းရွှေမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကကောင်းတဲ့အကုန်လုံးတိုင်းပြည်ကိုငဲပါနဲ့ထိုးမွေးရပါနဲ့ပို့နေတဲ့ကောင်းတွေကောင်းမတွေကြီးပါပဲတခါတလေသူတို့ကခေါင်းလုပ်ပြီးဖာခံခိုင်းလိုက်သေးတာဒီကောင်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ခုခံအားထောက်ခံအားလှုပ်ရှားအားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေပါပဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဘာစောက်တန်ဖို့မှမရှိဘူး။မင်းတို့အသက်တွေဘဝတွေရင်ပြီးကာကွယ်ပေးနေစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။မင်းတို့တွေတင်ရင်းရတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့မိသားစုတွေမင်းတို့သားသမီးတွေဘဝအကုန်ရင်းရတာတန်လား။တိတ်တန်လား။အောင်ပြည့်စုံဘာလုပ်နေလဲ။မင်းတို့တိတာဗော။ခင်သီးတက်မို့ဘာလုပ်နေလဲ။မင်းတို့တိတာဗော။သူမြင်းမတွေဘယ်လိုနေလဲမင်းတို့ကလေးတွေရောတခြားပြည်သူတွေရဲ့ကလေးတွေရောဘယ်လိုနေနေကြရလဲဘုံအောင်ကြည်အောင်ပါကြီးမဟုတ်လားကြံတဲ့အမီးရှိရှိအကောင်တွေရဲ့သားသမီးတိုင်းခရိုနီတွေရဲ့သားသမီးတိုင်းဘာလုပ်နေလဲဘလောက်မတရားချမ်းသာနေကြလဲမင်းတို့သိနေတာပဲဒေါ်လာတွေခင်းပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေအိတ်ချင်တဲ့သူနဲ့အိတ်ဖို့စားချင်တာစားဖို့သွားချင်တာသွားဖို့ကဲချင်တဲ့လောက်ကဲဖို့မင်းတို့အသက်တွေဘဝတွေပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေရင်းထားရတာမဟုတ်လားဒီအောင်လေးကချီးလောက်သေးလောက်တောင်တိုင်းပြည်ပေါ်ရောမင်းတို့ပေါ်ရောတန်ဖိုးထားလို့လားသူတို့အတွက်သေတဲ့အထိတိုက်ပေးရင်ပေးမင်းတို့သုံးပန်းဖြစ်နေရင်ကိုလိုက်ဘုံကျဲတတ်တယ်လीမင်းတို့သေသွားတော့မင်းတို့မိသားစုအတွက်အသက်အာမခံကြီးရှောရှောရှူရှူထုတ်မပေးဘူးပြည့်ပြည့်ဝဝမပေးဘူးတက်ထဲကခွေးမောင်းတယ်လို့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီမှာမိသားစုပါခွေးဖြစ်တာကြီးကြံရည်သူမိသားစုကတောင်မြင်လွတ်တဲ့ခွေးဖြစ်အဲ့ဒီကောင်ကိုမင်းတို့ကအသက်အမခံကြီးသွင်းပြီးအသေးခံတိုက်ပေးရတာမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာ ခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်တွေပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာ

0: အစင်တားရဲ့6ထပ်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထပ်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ထံအဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ဂျင်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်နေကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ဂျင်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဈေးမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခံယုံကတော့နာဂမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်ကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အေချုံကကုပန်းစင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပါမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်းကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဗ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်မွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်ထဲကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ်အယ်ရှိတ်ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်ကအယ်ဥပိုင်မြို့နဲ့မြို့တော်ကာတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စစ်ဆေးမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုချိန်မုံတော့မှာပါဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်။ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဖျားသခင်အလိုတော်အရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေကအယ်ဥပိုင်းမြို့ကအစိုးရအဆောက်အုံနဲ့အယ်ရာဟတ်ကဂျမ်းမာရေးစင်တာတခုကို drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဇေဝရီကိရိယာတွေနဲ့အဆောက်အုံတခုလုံးပျက်စီးကုန်တော့ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆေးကန်လူနာဆောင်တပ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ခံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။2023 AB လမှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပေမယ့် RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ။ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရုံကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်လျာဖြစ်ပွဲလူနာ 2,000 ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ 180 ကျော်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ကအသာစီးရနေပုံရပေမဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခက်ပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့သေနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအဘောစာကြောကြောင်းမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
2: ်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်လိုအရှိတအာရှနိုင်ငံတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိန်းတွေကိုနှိမ်နှင်းနေချိန်မှာကဇက်စတန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိန်းတစ်ခုကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေလိမ်ကိန်းဟာကဇက်စတန်နိုင်ငံ MLT မှာရှိတဲ့ call center တစ်ခုကနေတဆင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေထံအစိုးရအရာရှိတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဖုန်းခေါ်တာ၊စာပို့တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ bank account တွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေမှာအသုံးပြုထားတယ်လို့လိမ်ညာပြောဆိုပြီးလူ16ဦးစီကနေ1,600ခန့်ကိုလိမ်လည်ရယူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လိမ်လည်မဲ့သူတွေကို hotel တွေမှာသွားနေဖို့ညွှန်ကြားပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်စေခဲ့တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အလင်ခံရလွယ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီခိုင်းကိုဖြိုခွင်းဖို့ကာဇက်စတန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကာဇက်စတန်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံသားလို့တန်တရားရှိသူ14ဦးနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာနောက်ထပ်5ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းနိုင်နေမှုကို Operation Eye လို့အမည်ပေးထားပြီးကာဇက်စတန်ဘာသာစကားနဲ့ Access စင်ရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေနယ်မြေကျော်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ဘောလုံးအဖက်ဖြစ်စဉ်ကိုအနဲ့ထိုးဖောက်တယ်လို့နိုင်နေပြဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးရဲ့ရလဒ်ကိုတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားရဲဌာနကဘူရိုနီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလဲအရှမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဖမ်းဆီးရမှာတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတိုက်ရိုက်ပဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစစ်စင်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိန်းဟာမူလကကမ္ဘောဒီးယားမှာအခြေစိုက်ခဲ့တာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရဒေတာတွင်ဖမ်းဆီးနိုင်နေမှုတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်ငွေလိမ်ကိန်းဟာဗီယက်နမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးအဲဒီနောက်ဧပြီလမှာတော့ကာဇက်စတန်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကာဇက်စတန်ဟာ ID အခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းမွန်လာအင်းဒီနိုင်ငံတွေကိုကုန်းလန်းကနေအလွယ်တကူထွက်ပြေးနိုင်တာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်နေထိုင်ရအဆင်ပြေတာတွေကြောင့်ကာဇက်စတန်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့အာဏာပိုင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတတိလင်္ကာနိုင်ငံတော်မှာမုတ်တုံမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးဆက်မပြတ်ကြွားသွန်းတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာလူနေအိမ်တွေလဲဆိုင်ကွင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေရေနစ်မြုပ်နေပြီးလူအများပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ထူထက်တဲ့ဒေသတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရပါတယ်။မြေပြိုမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရေကြီးမှုကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အင်ဂျင်300နီးပါးပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံ3,500ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိမိနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်တိရိလင်္ကာကြီးတန်းတဲ့ရေတဲတို့ကိုလည်းစေလွတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကလူ640ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒစ်ကွာကြောင့်အကြီးအကျယ်အပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကနေပြန်လည်ကူစားနေချိန်မှာပဲဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စစ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကစစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းတော်ဝန်ကဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရွာသည်ဆိုရင်စိုက်ကဲစီးလို့မရချောင်းရီကြချင်းဆိုပါကခြေချင်းတော့သွားလို့မရနိုင်ပါဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါပြင်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကဖုန်းလိုင်းမမိပါ Starlink ဆိုတာဟာလည်းဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းလေးဟာပြီးတဲ့ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲ
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်ဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပါမယ်လဲသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေတီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းစုပြီးအောင်ဥဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စကန်ကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီး။ဆေးကူတာရင်ဆုံးသွားတာ။အလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူး။သူဆေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာ။သူ့သားကိုပဲသူ့အဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါလေ။တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာဆေးသွောကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စကန်မှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါလေ။ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဒက်စီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးဆေးကူတာဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူ့သားက great dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းစံမတက်နိုင်တော့ဘူးခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီလည်းလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ပိုက်ဆံ4000နဲ့အချွေထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်၃အိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်၃အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရင်နေမြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခါမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စေငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါ။အခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ 4-5 ယောက်ထံမှနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေ။နောက်တနေ့မနက်မှာစစ်ချောင်းစကန်ကတောင်ဝန်ဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျောလင့်နေတဲ့နေ့ကျမှပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လူမွေးမနက်စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသည်2000ခူးခဲ့တယ်။စစ်ချောင်းစကန်ကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသည်တအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကိုမောင်လူမွေးပတ်စံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါလေ။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လူမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပေးလိုက်ပါလေ။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားအိုတူကမြေဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးလေ။စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖီစည်းနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူးသူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခစိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့က တန်းနိုင်သမျှမေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါတယ်။ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ရှောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ဆူးမဆူးတဲ့ဆူတက်ကလေးတွေတစားတစားကြွေဆူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်ဆူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျယ်စဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အာမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအဆခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေ ဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရားဒေါင်းနီ

0: ဝနယောဂုဒ္ဓခေါထံ MCDM ဖုံရှုမှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်တော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့ဒုက္ခနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာကစကိုဆလဖာဒေရေနေဟောက်တိခနပါစဒါဆေယာကိုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တစပိုဘတ်တေယာမမခါလေတာထေယောနော်နေလက်အောင်ခွဲ့ဦးတဲ့နေယူတန်ပေါ်ခုဒမယိုလက်မွဲ့စရိအန်ထမောကအလန်ခိုင်သူခုနလပါနဲ့မင်းအောင်လိုက်သူဒီခန့်ထမေးရကဒုနိဘာယုစထောင်းနေလပါရောအရာကိုဆဝိဒာယောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါနော်ဒုနိဝိဒာနော်တော့လာအေဖရီပါခကုဒုအလန့်အနိဝိဒာကောကဲချန်ယုပဒုခရနောဟာရီထန်လာကပိလေဖာဒီထောင်းဝိဒာအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လို့ရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်ကတိခခရနောအိန္ဒိယဒီခန့်ဖာခုဒမယုလက်အမွေဒီခန့်အနောဆုပါလောင်မဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထန်ကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကဒီခန့်ကနဖွဲ့ကိုက်ချန်ယူလဲမွေဣပူလာစပါကဆာချောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတ်တုခနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတို့ဆလေးစထိုင်းစကိုဖစ်တူလဖာရောချောင်းမအန်လိုက်ထိုင်ယူဆလေးစထိုင်းတုံတော့ကိုက်ပတိယပါနော်တခုလန်လေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုခုဒုထုခကုဒုလပနောဒါဟုလနလေအင်ဂျီယာခေါ်ရှာဂိုင်စပေးစမာဆာလပါဟုဒမယုစကန်ငါဟုလနယုတီခန်နီခခနုစမာနတာဝေလပါလေတီခန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယိုလမ်ဝဲစတိုဆေယုစလစ်တိုင်းကဒုတုနောကခပြန်တုခုနာအတုတန်ဟွာဂိုင်စကန်ခလဖတ်ဒုယိုစတိုထိုင်ယုစပရနောပဒါပါနောလနဝဖနောကိုဟန်ခုပါသသဝိစနာတုခေါ်ရှာကြရပါတုဘေဘဟုတ်တိခန်ခန်နံဝေအင်ဒရာတိခန်တုအလိုက်ထံယုဘုကမနအတုနောကောအနိထယုခန့်ကုဒုအလန်လံဝေခန့်ပြန်တုခုနာကအနိတယုဆောင်းမန်တုနှုတ်လန်စရပထပစကုပိတုစလစ်ထယုနောအကြောင်းခန့်ပြန်တိခန်ကအဖို့ကောင်းလဖာထောလတိခန်ခလခန့်ပြန်နဲ့ဟောင်းလဖာနော့ကွန်ခိုင်းလူဆက်အဝဒနာနဲ့အင်ဒရာတိခန်ခေါ်ရှာခုတ်ကြကခပ်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုနောကြောင့်ထောင်းနိုင်ချဝိဒါနောလို့ကလကျန်အောင်ဆဆုပ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဒရာမူချလီခီလဝတိခန်နိခခဆပါမတ်စခနိခခလောမဆူပောင်းပါဆာဂလပယောနောကခပ်ပြန်တိခန့်တဲ့ဖိတိဖိတုကရဲ့ဆုကောဟုဘမဆယောမုကဒုဆခဲခုတန်လပနောကြောင့်ခပ်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုကကအချံကစရိယံသမောကောစထရောဘူခွင်းရကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနိနောလောခံပြန်တုခုနာမင်းအောင်လိုင်းအင်ဒရာစလစ်ထိုင်ရောခံပြန်တီခန့်စပိတိပိတုဝဲဆန်ကဆန်ကမန်ဆာထယောအစီယခရနောစိဆန်စစ်ထိုင်ခံပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒါပါနောလောယင်းနဲ့ဟောက်တီခန့်ဖာဒေမူထန်လေးထေအရှာတီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခံပြန်တီခန့်ပိုင်းတော်မီစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတာဘလဟုတ်ချဘာစလဲခံပြန်တီခန့်အာဆီယံတနုရိုက်ထူရောတို့ဖောက်ထားတိတ်ခါဒီပါနော့အာဆီယံဆောက်ကောင်းလဖာပါတရားခိုင်ရန်ခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ကုတို့ခန့်နုကုတို့ထောလဖာတို့ဒီခန့်ကိုင်းအဆန်ရှာနုလဖာချောင်းထမ်းမလည်းပြီးခန့်ထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖုနော့စထောင်းနိုင်ဆလဖာရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွေဖို့အဲသုံးဝိဒါနော်ကောင်းစရိယံထံမဟုတ်တော့မှာကတော့အပ္ပတုထာနာဟုတ်ဒီပါတော့လို့ခက်ပြန်သူခုနာနဲ့အနိတေယဆောင်းမန်ဒုလဖာတုမဆလာအစီယံတော့ကစမိတ္တမိတာလောက်ပါအခိုင်းတော့မောဝိဒါလက်စပန်းခုစပဒန်ထာနောကအစီယံခရပါဆိုင်ချန်ထောင်းဝိဒါလက်စခုတော့မှာဆလမွတ်ပါအတုဒီစခိုင်းကုန်ထားတဲ့ပါစစ်လာလအကောင်ခွေဦးထည့်ခဲခန့်လို့စမလာတုဥပတ္တယာထာနောပဒါပါတော့လို့အစီအကရဆာကောင်းလို့ပါဖာစမန်လစားထားရအစံနဲ့ခြံဝင်တားရအခွင့်စပါရခက်ပြင်းတော့ခုနာတော့မမိတ်သက်မိတာပါတော့ကောင်ဟိုတော့မှာစရိအန်ထံမို့ကောင်တို့အစီအဖုတော့အလိုက်ထံတတနာပါတော့စီခက်ပြင်းတော့ခုနာတော့မမိတ်သက်မိတာပါတော့ပစောင်းမပါတော့လို့စကန်လဖာမျိုးဖာအာဆီယံခရပူတိခကနန်တော့ခံပြန်ဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထတဲ့တအဝလာလာနဲ့ရမလည်းခံပြန်တော့ခရပူတိခချောင်းလို့စတာပါလာခုဒုနိဘာမအာဆီယံတို့စမန်နဆတ်ထားရအဆန်စပရီတီဖိတ်တော့ရရ अपठोठल निबासगाले फानोलो सगाले फायवा फाउठन तो अतिया जिखान सकोफेतो टानोलासरा पछान ये ठान याई तसले सिथाय तोले छानवेदाले स्लिस ठाइगाव अनखाय ह्वेदे बालाक बेनो ट्रौ टिकन सकोफेतो तो देन ट्रौ जिखान ओ याई तन अये स्लिस सिथाले ठानवेदा सगाले फासे नेमास्तेयो तो फुडफागा नाख्वागाले फाफ देबसे निवदालास बोंगी छसगाइनोलो इंडिया टीका सिलिस टाइम टाउन कैंपियन ले गाइड ऑफ इंडिया इन ने खौर फाले मवे ड्रोन टीका नो कैंपियन तो खुना स्को फेटुडा सिलिस टाइम ले फाउचा तता इलमो बा ड्रो टीका अतो कोफे टिपटा ले खाउस टू सो आवेदा नो पपनना ने प्लेटिया बानो नो खोफ स्पा प्लेट स्पा लु हुई खौ ले मवे ला फन सप्रा ला औ बाले मवे टाउनी सी यान टाउनी सी को सुरी एंड थमो खुदो मा गा ऑनलाइन खाय तो ल फा यूनिफॉर्म ल फा नो ऑनलाइन छन वे डायो ल मोय मी ऑनलाइन तो जो इंटीरियर का बारशा दे ठीक कन ल फा फ कोपे तनु स्नैप छन ल फा क्रोसा विदा सिलन टेलन सिन नो लो फेटी फे तो ल रशा ल मोय बेलारूस गाइड आउट ठीक कन यो तो कोपे तुम गे इलम पायो ठीक कन अगुगा खन कोपे तुम गे तो खुना रहा अने तें यो सामान दो तो अठो सलस्त हुता याँ नोला चलन से नोलो पर दूला अने तें यो सामान दूले मुमी आला पर दू तो ठीकन चबे याना खाओ पर ना हुआ खाई दे ठो से विदा सगल पर ठाउडी बा तो दे आपाई था यो सगल पाक पाप लेगा कुछ विदा स्टो सुल पाद तासे ठाउना चा विदा नोलो ता हुआ खाई यो ठीकन निकन खुना लपा पेची पे तो लसु ट्वे खाओ पियाँ नो तो पटो सपदे मानस दे सुसा सी शावाई पटो दे सुसा गाय सुपा फूल पानो ठिकन था भी आने का तो माने सी रंजो स्पेटी पे तो लाओ बागा पटो कदू लो लगा बा सदास साओ के लिए खसर लपा कगाई चमागा तो सो खुदो सर पायो दूलप बानाते गानो लो खाई बाल पाले पदे यो तो सामान दूलप पातो तौना अनि तेयो सामान दु तहवागै स्टॉप हाउटन सलफायो सोखा फादु ने जाफ्रा सोखा लफायो पकबा पदन माना बुतलाइनो पकबा सामो हुनमा स दुवेदा ग दुनो चा सेठा विदानो लो स्टॉप हाउटन ने ता थे इनु यो मना हुयो लो पकबा कमलन ने फिगे फिपा एमसीएम पुशु मुनुस्टन लफा मकबा मोशु को गालिना से
1: चाचन गेरे लुए एली लुए ली रे मा वालोंली वाई आउं ये भी काजी ये का सा किंगने ले रे सी था रे
2: अगुट का मैसे बेचे नागारो tomorrow mcdn ye mayphat media phit de momukha media ga thaw win ni de ebook sao de phit par de myama sa pe yin che mu ne anu pinya go a sin thain thain myin tin nai mo sao sa pe de ma pinya sha cha ya ma phit par de momukha ga ebook de go zin nong chu ta swa ne ebook.momukha.com ma a pe nai ma bi shin myama pi tu re go tadin man a ti man pe sat ni de mcdn ne momukha tadin sa ne sin selat chi tat nai mo thauk ku a phit pe ja bo tai twon lai ya ba de shin
1: लुए एली रे मा भागों ने वालों को अपी ठे लिए भ्यां जी माँ में सिभो जी लो में सियावन जी लो में इंजिनिया जी पिछे ने चौं सिया जी लो में म्योलें जे अठुए डुए एमा डुए खाउ ठे ठारे लुए एली रे मा अशा खतें दो एमा अम्यें भ्यां नकले लो म्योलें जे डुए को थो ते ठे लुए ए लीरे म्या अठा तू मागे जेला बवा सूरा म्योलें दलु पिमला गौंगे मोगा लें ब्यांदन जाराई पी पी पोनिया लु अंदा म्या ये लू गो लू लू मससन तत्तो अप्षे म्या गाउ ना से सो याइपो तप्षे लू ने एंजे जेया म्योब्या रेगो मी शो ब्या छा प्यासी लन आगो आना यम ठा नि असई योरु ये ढं खासी खे यारे भवारी ये सलम का ငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေသေးပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျောလင့်စရာအချီးနှီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်းလေသည်နွေညူ
3: တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းကြတယ
1: ်သိဝိသားကြအောင်ဆောင်တယ
2: ်ဆောင်ပါတယ်
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: ဘာသာရပ်ကိုသိစားတယ်များများပြရမယ်

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတရားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာကျွေး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရီတရေခစ်တီတုံးကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရိခစ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခစ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုံးကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖမ်းဆီးနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအနာသိန်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ news chronicle ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Arnold T. PQ ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်အိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေရင်းမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆုံခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်တိုင်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ်းပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြာဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတည်ဆုံထရရမှုတွေ လေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေကတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရင်မှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရည်ပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ ông ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပြီးဖို့ဘရီတိန်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်ဘရော့ခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့သတင်းမြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်တဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တန်ရွေးမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စီအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်စင်နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲ10စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အချမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစမ်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့
2: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: အတိအပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အတိပေးထားပါရီ။ဒါပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘင်္ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတန်ဖိုးချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်လာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါရီ။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စီရေးပြတ်မမဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ် 200ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း900ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဗျူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီးအလားတူ KNU တပ်မှ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီးဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာတူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီအိုစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အနာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါရီးဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီးစစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘဟုကောင်စီဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါရီးဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါရီးCNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်ထွန်းလိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွန်းသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေဤပညာမြင့်ဒရုန်းတွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထပ်ပိုတဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်း င်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွေးတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မြေပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွေးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကမ်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကြက်တင်တဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီးရေးအရေးနှိမ်ချိန်မှာအရက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တင်တဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:30မိနစ်20လောက်စံလန်းရွာကအင်တာအင်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရင်အမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစည်းဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာတွေကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြတက်ခွဲကသတင်းရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစ်ဆေးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလတ်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုန်းကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလတ်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွမြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထေခံပစ္စည်းတွေကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့စမ်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးစည်းဝါးရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျက်5သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်တိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ5ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရုခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစင်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ဘရုခ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar JFN ကလည်းဒီခီးစင်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ။ဘရုခ်အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ ဘရုခ်ဩကတာဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဇွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဗန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ပြည်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလှိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ၄ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမင်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလာမယ့်ဩဂုတ်လ၆ရက်နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းပဲစီအုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကတတိပေးထားပါရီ။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်ထုတ်နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်နဲ့ရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေ
2: းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: နိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျမ်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီယိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တည်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမဲ့ ဒီလုံရဲတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတီးပြူနိုင်တဲ့တပ်တွေအထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးဘရိုနက်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အေရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံကနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရံအတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရံအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @myanmarpeople Telegram နဲ့ +9688847969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီခင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ

တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချက်ခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇောလဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒါန်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြစ်မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေက၄ပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကျိုးဆိုင်ကူခရန်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရန်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့ကြောင်တွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာတမိုင်းတလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောက်အုံပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ကျော်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရောင်းနေသမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စပိုကိန်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကသစ်တော်ရီနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို6တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နယ်လာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: ပြင်းထန်နိုင်ကအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေးနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမိမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီပြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်သက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနာယီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြုံမလာအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင
0: ်ချက်ချင်းမြဝန်နန်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှပေးနေပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်နဲ့ခြေကန်ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြပဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်ကျမတို့မှာစောင့်နေမရှိဘူးခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးစားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူးကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပလဲထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်ဆုံးမီဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂန်နဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွတ်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြံရည်နေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်အခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
1: Sorry, Aribia, Yinan Tolu ye sight Dugani, Mikolone Trapo Laraha, Shele Bain Bripaka, Bomo, Jepian Lare, Lekanapi, Bin Twiniabare, Yidonji Kai Murigo Iranga, Jotau Naukan Pitare, Jiminga, Huti Taponiga, Through Yelet Cello Jingabare, Depend Maro, American Ha, Irango Seto Yeset Lee Downet, Donji Dai Kai Muri Loke Pinama, the Sondia Dampia Chema Bibe, Dai Kai Murigo Yana like Bare. Dabi me homo she let ta a dream pietane, Jina din de morigo, select day out sassini be, Idango select face so tabare, Gaba yina zi minted lara down, long sa season only select minted nebare, the chain emma, Ukraine tamra, Volodymyr Zelensky gale, Gaspian pinle dream Iran, de mota single Ukraine got like kai kerelo a deep uke bare, Gaza a shele pine sip wet dream, the chai in Ajina riva pawn, pet that lana net chine pipare. American media react popia cheya, the mra Donald Trump ha, Iran apo sisin yego do che me sisingo, yayi yesain tabare. Shele banga, American sit che sai sakanwe ne, Mahame nayanwego akakwe benede, japiet don't jidwe, letcha nela mako, America ya shidwe, bumo soyin la nirelo, trenwe ma popia tabare. Dike saha lame yet bindwe, the mra Trump ne, Israel Wenji Chok, Benjamin Netanyahu Ro, Grison Sunu Puema, Adika Sunu Met, Tang Yata Kukila Peshi Barishi.
0: Then we come in upon Rene and Yashi Daru Pisikawe with Sone with Sentare, Nigeria Muya Siwa Taipei Agency Winanriha, Daru Pisiboni Yamiago Senator Jat Sisi and Pusu Vipiasi Nijabare, Donna Pai Maliwa Di South Tare, Di Taquek and Et Sayongo. Yaswe Kainriga, Mother Fatwinka, Mud Lulu Di Miare, and Yashi Sejo Sewari Tolu that Chisai Sakanti, don't you get up your pare.
2: Very addictive.
0: Matka, Lumbiene Sejo Sejo Sejo, Yanle Suelan Rivare, Nagodola Yen, the Low Sone, Chankuri Inga, Sali Kulum, Yasi to a map your pare. He get a mila drink at Nigeria at the Puha, Diniago Yap singing Gabby, Mexico Naganato, Pawin, Luce, Wolf, Hansi, Kevare. Eddie Sakangani, Dola Tan, Toya, Chalse, Mat Siwari, good they say Yashi Gabby. Daha, Nigeria, Masanye, Jimazo, we see what Pansi Yami Mule Pibare, Pansi Kaya Durigo, Lagos Muma, they are so so Taze Pibime, but they pit they said Tare did Hadu Bissi Hat, Baba Bawinjingo, Tigai Sinaja, Chachin Piasi Pibo, the Adu Jiga, maybe get up Pibare. Dita Quakanga Tade, Satan Hadu Bissi Renesso Bissi Raja. ဒီအောက်ရေလွာတွေပြည့်စီကုန်ပြီးဤတွေနဲ့ညဉ့်ညံကုန်ပါတယ်။ဒါပြင်လေတုကဝိုင်းညဉ့်ညံစီတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုကြီးကြပ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာန อินเดียในเงี้ยมีรถนิวเดลีโบฮัลโหลชาวมาป่าวินดูเลยฮะตั้งแต่นี้มาลดดอสิชิดะสนับยาเกจาวาเร่ยังจะพูดเรื่องชาทาร์เร่ด้าซีเรโกจอบพิพัฒน์จูบันเกจาวีลูกจอยจะพูดวันนี้ก็ลูกจูเครียร์เร่เนี่ยสนับยาดูเรโกนัมเบอร์ดูเนี่ยยังไม่เข้าจาวาเร่เซจ้าวิงเวนซามูเวไม่กูเนี่ยทักทายเลยเลยปอบจากเก็บเงา ลุงเอริอุสามเนี่ยพูดให้ลูกชายมุกเข้ากันอันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็ยารุกันเนี่ยโน้ตทับไปบอกดาวสูบีบาลีมันสิ่งที่จะเข้าใจรับผิดบาร์เลยสนับยาดูดูกันแล้วท่านนั้นเลิกกูเนี่ยมาไม่กูเนี่ยเปล่าจากเก็บดาวว่าคุณเล็กทับพี่เนี่ยไปไหมวันจีก็ติดชาดาวยิ้มมือมือเชียร์ด้วยตู้ดาวเองเขย่าบาร์เมลุกเยาว์บาร์เลยน้าท่านสนับยาดูดูกันเลยจะมาดีสุยากูไม่ไปเกล้าบาร์ถ้าจะมาเรียกไม่กูเนี่ยก็พี่บุสุยามาดาวเองสีเดลุทมาร์เลยถ้าจะ ပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုပုံမှန်ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးဂျမိုင်းအခြေအနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဒီတစ်လိုက်
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရွယ်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတွန်းလှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လိမ့်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူမှုအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
3: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်။
3: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတို့မြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လည်တောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
1: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခါနာနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတ က်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်စ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှဲ့လေပွဲကိုလူသိမ်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော်ဘရန်ဒန်ဘုတ်ကေရှိကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ဟောလီကော့စ်မီမိုရီယယ်အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
0: အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြစ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေကိုပူပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
4: Kami sepakat mempererat kerja.
0: Senarai nangai ini lom jauh buang saya muri kau mien temu terbawa juga jabare. Sudah pihon online nang lemu di bawah. Nasib kecuali asal mu pengsan memilih buat pihon sama separe lu. Semua prabowo gak jawabare. Nangai kau tu ini sebagai buang saya muri kau tu cerita boleh. Nangai kau sahmi calang kiri juga jabare. Jika cerita pihon yang sih boleh sebagai cerita muri kai masih bu. ผู้ได้กองทุนคอมมิชชั่นที่แอปพลิเคชันและทนายงานตบอดูเกะจ้าบาร์เอง
5: ผมมีความยินดีที่ทั้งสองฝ่าย
0: ทางอินโดนีเซียมหาวิหารมหาเมฆลงงานเซ่2026-2030ซีเมนต์กิ้งกุยเซ่บุตบอดูมีมุยาชิเกเรจวันตาบาร์เองดาฮานาวนาเกจโนรุเยปูบังสายมุยจวัดและมีมีบงตะคุกเกลามาบาลุไทยวุ่นยิ่งจดหนุ่มเด้งอับเยาสุบาร์เองနိုနီရှာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာရှစ်တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တကရစ်2030ပြည့်နှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီးမန်းထားပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran